בוקר טוב לכם, עופר להב כאן עם ניקו מקביל בקצה. אנחנו בדיוק על התפר שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אז תוכנית שלמה של סליחות לא נעשה היום, נשאיר את זה אולי לשנה הבאה, אבל בכל זאת רציתי להשמיע את השיר הזה בעיקר כדי להעביר איזה פואנטה, והפואנטה זה החשיבות של האלבום, משהו שבשנים האחרונות מאוד הולך לאיבוד. הרי בסופו של דבר כולנו שמענו את השיר הזה מאות פעמים, בעיקר בביצוע המקורי של טרייסי צ'פמן, אבל מי שיקשיב לכל האלבום של טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה שלה, יגלה שלפני השיר הזה יש שיר ששרה אקפלה שנקרא Behind the Wall, ואם מקשיבים טוב טוב למילים של האקפלה המצמררת הזאת, אז Baby I Can Hold You מקבל משמעות שונה לגמרי. אז עכשיו אנחנו נשמע את זה בדיוק בסדר שזה מופיע באלבום.

Wings, תור הזהב של פול מקארטני, עם שיר שממחיש כל כך טוב את שני הצדדים שיש לנו בפול מקארטני. מצד אחד יש לנו את אנקל אלברט, שזה פשוט כל הקסם שפול מקארטני מביא איתו כשהוא כותב שיר, יוצא לו משהו כמו אנקל אלברט. ומצד שני יש את החצי השני של השיר, שאיך אמר פעם ג'ון לנון, כשפול מקארטני מתאמץ יוצא לו וואו, אבל כשנופלת עליו רוח שטות, אז יצא לו משהו כמו אדמירל הולסי, שלדעתי קצת שטותניקי כזה. אבל בכל מקרה, פינה חמה בלב לפול מקארטני, והוא גם מסיים לנו את חלק הסליחות של התוכנית הפעם. מכאן פעל אנחנו רק עם ארבעת המינים, ונראה לי שנתחיל ישר עם הסוכר של האתרוג.

Changes של אלכס איימן. הוא עצמו עבר שינוי משמעותי, התחיל בתור ילד בן ארבע ללמוד פסנתר עם אוריינטציה של ג'אז, עד שהוא שמע את נירוונה ואת ניל יאנג ואמר די, חלאס עם הפסנתר, אני עובר לגיטרה. לא יודע אם אמא שלו שמחה מהעניין הזה, אבל אנחנו קיבלנו מזה יופי של מוזיקה. לפני זה שמענו את ג'ון אנדרוס עם אוליביה. כתב את השיר הזה בזמן שהוא גר בברוקלין ועסק לפרנסתו בתחזוקה של מגרשי כדורגל. אני מקווה שהוא קיבל הרבה שעות נוספות בזמן המונדיאל. אלה הם הרולינג סטונס מחדשים את אחד השירים של אימי ויינהאוס.

הוביל שוודיה, יש לנו נוכחות של שוודיה גם הפעם. מנדו דיאו, שיר שיצא ב-2002, To China With Love, שיר שנשמע כזה happy peppy, אבל האמת שהסיפור מאחריו הפוך לגמרי. שיר שנולד כתוצאה מאיזשהו סכסוך שהיה בין שני חברי הלהקה, שאני אחסוך לעצמי את שבירת השיניים לבטא את השמות שלהם, ואחד מהם פשוט החל השני לעוף הכי רחוק שאפשר, אז הוא אמר לו, הלוואי שתעוף לסין. הסוף של הסיפור זה שבסופו של דבר ב-2018 הם אכן הגיעו לסין והופיעו שם, מתוך תקווה שאף אחד בקהל לא ממש מבין את הסיפור ולא יעלב חלילה. ואותי מסקרן לדעת אם בסין הם חשבו לעצמם, האמת שזה לא כזה רחוק. היה אולי עדיף להגיד, תעופת המאדים. הסיכוי להופיע שם בכל זאת קטן יותר, למרות שבינינו בשנים האחרונות מתחיל להרגיש כאילו אנחנו כבר...

לקחנו נשימה די ארוכה, אז בואו נעשה קצת סדר בשירים. קודם כל שמענו את ריטה לי, שיש לה מזל שאין לה אין בסוף של השם משפחה, כי אחרת היא הייתה הופכת להיות חביבת הסטנדאפיסטים עם כל מיני בדיחות כמו שמחה, גורה ומשחקי מילים כאלה. אחרי זה שמענו את פונד, הרכב מאוסטרליה שדי ברור שהם שמעו המון פינק פלויד שהם היו קטנים. הקטע מדהים שנקרא Edge of the World Part 2, ויש גם Part 1 וזה היה אמור להיות יחידה אחת, וטוב שהם חילקו את זה לשתיים. אחד הדברים שלא אהבתי אצל פינק פלויד זה שהרבה פעמים הקטעים המוקדמים שלהם, כמו Atom Heart Mother וכאלה, נשמעו לי ארוכים רצח, כאלה שאפשר לקצר אותם בחצי ועדיין להיות סבבה. אחרי זה קטע קצר של ELO, אנחנו בהזדמנות ניתן להם קצת יותר זמן שידור. וג'נוארי'ז עם The Girls Insane. זה סטינג.

Girl, get up, נקרא השיר הזה. אז בנות, קומו בבקשה. לפני זה שמענו עוד צמד שהשם שלו מורכב מהשמות של המשתתפים, שון לנון מצד אחד, לס קלייפול מצד שני. יצא להם The Claypool Lennon Delirium. השיר נקרא WAP, וזה ראשי תיבות של What a Predicament. מילה שאני בחיים לא שמעתי, פעם ראשונה ששמעתי את המילה הזאת הייתה כששמעתי את השיר הזה. זה משהו כמו איזה תסבוכת, What a mess, אבל כנראה שזה מילה קצת יותר ספרותית. וזה כמעט מסיים לנו את השעה שלנו. רגע לפני שאנחנו הולכים לשתות קפה עם קופי פייס, נאחל לכם לעבור את יום הכיפורים בשלום. זה מתקדם, זה מתקדם. בסוף אנחנו נעבור את החגים האלה, וכדי להציל אתכם מהשגעת אנחנו נסיים קטע מתוך אלבום הבכורה של אילס, שיר מדהים שנקרא מנטל, ונתראה בתוכנית הבאה בעוד שבוע. יאללה ביי. It's

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: כפר גלובלי ברדיו הקצה, שבת שלום. תודה ראשית למור אופפר שהייתה כאן לפניי. אנחנו פותחים שעה עם הרבה חומרים חדשים מרחבי העולם. אם תציצו בלוח השנה, זה השיר שתמיד פותח את כפר בתקופה הזאת. אנחנו יחד עד ארבע, לי קוראים רוביו, שתהיה הזנה טובה.

נדב אזולאי מחדש במפתיע את הקלאסיקה הזו של נעמי שמר מ-1980. מכאן אנחנו אל האלבום החדש של המפיק בונובו, אלבום שעונה לשם Distance in Static, שמשופע בשיתופי פעולה ממש מרתקים. האוזן שלי נפלה כמובן על אש על המים שהוא הקליט עם ארוש אפטאב.

0: קטע נוסף יפה יפה מתוך אלבום הבכורה של טריו הפולק הפסיכדלי מיפן, מיאונגקו. קטע זה נקרא היסוקו בלו, שבתרגום חופשי זה מין כחול מסתורי. עכשיו אנחנו לקרנבל בברזיל.
1: Deixo amor, o amor da cabeça aos pés, o amor como um manto de fé, o amor até o tanto que der.

היום מדיה, הצעיר המוכשר כל כך מריו, מקליט מחדש את סינגל הבכורה שלו, קרנבל בגרסת סמבה אקוסטית, וזה יצא כרגיל מושלם. עכשיו אנחנו עם יקום מקביל ווליום 1, אלבום חדש משותף לנטשה אטלס הנהדרת ולמפיק סמי בישי ממצרים, הם מרבים לשתף פעולה בשנים האחרונות. מתוך האלבום הזה אנחנו שומעים את בחל.

נטשה אטלס עם סמי בישי. אנחנו נשאר במצרים עם הזמרת והיוצרת מרים סלח מתוך האלבום עטור השבחים האחרון שלה, קטע הזה נקרא לב.

כפר גלובלי, כאן ברדיו הקצה, זה היה הצמד נבא סולו ובינוגו דיאקיטה ממאלי, השיר נקרא שדון האדם, הוא לקוח מתוך האלבום עם השם המדליק A Gin and a Hunter Went Walking, אחד המדברים והמוערכים בסצנה לאחרונה. עכשיו אנחנו עם הדבר הזה, עיני הקונדור, סינגל שלישי מתוך האלבום המתקרב של הרמנוס גוטיירס מאקוודור שוויץ, צמד האחים הגיטריסטים. האלבום המלא שלהם אותו הפיק דן אורבך יראה סוף סוף אור בשבוע הבא.

חזרנו לברזיל, זאת ונסה מורנו, שמחדשת את אוקיינוס, הקלאסיקה הברזילאית של ג'וואן הגדול, מתוך אלבום שלם שכולו גרסאות כיסוי שלה לשירים שלו. והנה השיר שהשמעתי הכי הרבה בשנה הזאת, הפעם זו גרסת בונוס באנגלית, במקור באיסלנדית הוא נקרא ארמונות באוויר, כאן הוא נקרא אינפיניטי, זהו אסגייר מתוך גרסת הדלוקס של האלבום האחרון שלו, ג'וליה.

אסגיר מאיסלנד עם אינפיניטי. אנחנו נשארים לא רחוק גיאוגרפית. מולו היא מפיקה ודיג'יית מנורווגיה, קטע זה נקרא לרחף, וזה מתוך האלבום של הפולד.

נורווגיה. עכשיו אנחנו עושים חיתוך לרכב שנמצא בהולנד, אבל במקור הוא מאינדונזיה. קוראים להם נוסנטרה ביט, והם מבצעים את אל העבר. זה שיר הנושא מתוך האלבום המדובר שלהם, שראה אור בלייבל גרם.

זהו, עד כאן כפר גלובלי לשבוע הזה. כרגיל, תודות לכל הקצבת. תודה גדולה לקוואמי. מיד אחריי, עדי נוי עם אחוזת בית. אנחנו נסיים עם שיתוף פעולה יוצא דופן שחיכה יותר מעשור בארכיון, הוא יוצא רק עכשיו באופן רשמי. בשנת 2015, איזר אשדות טס ללואנדה באנגולה, במסגרת פרויקט פונטה קולטורל, שם הוא פגש את האמן המקומי וייזה, שהלך לעולמו ב-2017. אז רק עכשיו, ולזכרו, מתחילים לצאת חומרים מאותו שבוע הקלטות משותף. חתימה טובה, שנהיה טובים יותר, שתהיה לנו שנה הרבה הרבה יותר מוצלחת. זה תלוי בנו. להתראות.

sir. Give me back the time. The lost time and energy.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן.

אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך הגשם המשיך והשמש יצא חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי

תמשיך לקרוס עליך, יש לך כבר ילדים. ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

שהיינו מתיישבים לאכול, היית מכין לנו ערב לפני, ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאו

0: כאן מוזיקה בעריכת גיא אייזן.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום. השלום לכם? כן. אוקיי, בסדר. התחושה הכללית... המוזרה הזאת תמשיך ללוות אותנו בטח עוד. שלוש שעות של מוזיקה מכל הבלייד. בעצם שלוש שעות של מוזיקה שבא לי לשמוע ועושה לי טוב, ובתקווה גם לכם.

עדיין ככה סביב החגיגות ה-80 לשלום חנוך, אז יהיה הרבה שלום היום, אם תרשו לי, נכון? לא אכפת לכם. מתוך אור ישראלי, אלבום שהקליט עם מוניקה סקס. אור ישראלי?

0: Disclosure, מתוך אלבום הסולו של רוברט פריפ. בעצם אלבום הסולו הראשון שלו. אני חושב שדי היחיד אם לא נתייחס לאלבומים של שיתוף פעולה וכאלה.
1: E-X.
0: ועם רוברט פריפ

שזה מגיע. אז נלך ל... חבר קרוב אולי? חצי חבר. בריאן אינו. מין חיבור מתבקש כזה. מתוך Before and After Science, היפהפה שלו. זה נקרא Julie with...

חודש ספטמבר, אמצע חודש ספטמבר, שוב אנחנו מתקרבים לציון תאריך היציאה של אחד האלבומים הכי אהובים עליי בעולם. הנה מתחיל ככה להתנגן לו ברקע. מתוך לאפינג סטוק של טוק טוק שיצא ב-16 בספטמבר 1991. 16 בספטמבר זה שבוע הבא, אבל שבוע הבא אני לא אוכל להיות כאן איתכם בשידור חי, אז החלטתי להקדים את החגיגה. After the Flood,

מיכה שטרית עם משעמם. תוך סנטיאגו דה קובה, אלבום השני שלו. וואו, יצא ב-2001, זה מזמן. 25 שנים, וואו.

0: 1971 יצא האלבום הראשון למוזיקאי הברזילאי אלטו מוררה. וכאן כלי הקשה והמוזיקאי. אז מתוך האלבום ממש ממש יפה הזה שנקרא Seeds on the Ground,
1: הוא קנדה רוזר

פייר בן סוסן ייקח אותנו ככה קצת מעבר לסוף שעה ראשונה. עם האונייה הדמיונית שלו, לבטו פיקסיון.

רביעייה של ג'ון קולטריין. They say it's wonderful. כן, שעה שנייה ג'אז. מין מנהג כזה ש... התחלתי אותו כבר לפני כמה שבועות. אז הנה ג'ימי ג'ופרי, יחד עם הגיטריסט ג'ים הול. ועם עוד בסיס שכרגע את שמו אני לא זוכר, אבל אני זוכר. The Swamp People.

נובעת גם מהמוזיקה השחורה בכלל, מוזיקת עבדים, איך שלא תרצו לקרוא לזה, מין סוג של מחאה חזקה, לא יודע, העלה לי באוב את סול וויליאמס עם פירלס שלו, חסר פחד. אז הוא קצת צעק וכעס וזה לנו ברקע, זה להתחבר לי טוב. הנה הרבי הנקוק, יכול להחזיר את הכל לפסים של גרוב. פאום גריס.

0: צרפתית נשמע כל כך טוב בהיפו. MC סולאר.
1: כן, כן.
2: אתם ואתם. על הקצה. גן הבוקר. עם גן אפלוויט.
0: טוב, אמרתי שלום חנוך, אז אני חייב. כן, הכל, מההתחלה ועד הסוף, כל הסיפור. תוך אדם בתוך עצמו, איזה אלבום מושלם. ישבתי אתמול ושמעתי את כולו שוב.

כך גדול, שלא הפך לענק, כמו שהוא היה אמור להפוך. אז אמר שאותו ג'ימי פייג' רצה במקור להיות הסולן של לד זפלין. שמענו אותו משיר שהיפהפה שלו, ג'ולי, ועכשיו

0: נועם דיין.
1: כן, נועם דיין.
0: הבלוזיסט הישראלי, אפשר לומר, הבלוזיסט הישראלי, זה האלבום שהוא הוציא כבר די מזמן, 10 שנים, קצת יותר, והגיטרה שלו, נועם דיין, נפלא. טוב, אתם יודעים שבעצם אני פחות מחפש דברים חדשים, אומנים חדשים, אלבומים חדשים, אתם שמתם לב שזה קצת פחות העניין שלי, ואני מודה שבשנים האחרונות מה שמעניין אותי יותר הוא לגלות דברים מהעבר שבעצם משנות ה-70 נגיד, ה-60, שלא הכרתי, ואני נתקל כל הזמן בעוד ועוד שמות ודברים שלא הכרתי, אז הנה אחד מהם, ואנחנו נדבר ואני אשמיע מהם עוד אחר כך, אז...

אלו הם אנדואלה. עד כמה שאני, זה מוזר לי, אני מודה שעד שלפני בערך שבועיים לא שמעתי את שמה מעולם. מדובר בלהקה אירית מבלפסט, צפון אירלנד, צפון אירלנד, שבעצם פעלה בין 1967 ל-1970, הוציאה שלושה אלבומים בלבד, וזהו. האלבום הראשון שלהם שלא שמענו ממנו הוא פסיכדלי, מין פסיכדליה בריטית מאוד טיפוסית, ושני אלבומים המאוחרים יותר משנת 70, הקטע ששמענו הוא מהאחרון שבהם, יש בהם משהו קצת אחר. מנהיג הקבוצה, מנהיג הלהקה דייב לואיס, שגם כותב את כל השירים והכל, יאללה, בוא נשמע עוד כמה קטעים של ההרכב הנהדר הזה. פשוט בשנה שעברה יצא מארז שכולל את שלושת האלבומים, שבמשך שנים היה די קשה להשיג אותם, אתם מתארים לעצמכם, בייחוד בתור להקה שלא הייתה לה הצלחה גדולה, אבל כן, היא נשארה בזיכרון, והנה, עוד קטע.

Hunger for Love, קטע שפותח את האלבום הראשון שלהם, של אנדואלה, או בשמם המקורי אנדואלה's Dream. באמת שזה שיר פסיכדלי ככה שאיכשהו היה לי מוכר, כנראה שמעתי אותו בעברי. זה נשמע באמת מאוד מתאים לתקופה, 1967. קודם קטע אינסטרומנטלי שנקרא מייקל פיץ הנרי, שהוא מתוך האלבום השני של אנדואלה, נקרא World's End. והנה עכשיו מתוך האלבום השלישי והאחרון, מתוך People's People. She taught me to love.

To Your Mind עם Hold On To Your Mind של אנדואלה. מסתיימת לה עוד תוכנית של גל הבוקר כאן ברדיו הקצה, מיד אחריי מני ארנון עם מני טיים. שחי הזנה נעימה לכם, יום נפלא, מזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי יום חמישי, לא לשכוח להצביע. מה עוד? זהו, שבוע הבא אנחנו לא ניפגש, בעוד שבועיים, בסדר? יאללה.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויד שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מניטיים מספר 234, והיום אני חוגג 40 שנה לאלבום שאני מאוד אוהב, של הרכב שאני ממש אוהב, Throwing Muses. במיוחד תקופה הראשונה של ההרכב, שקריסטין הרש וטניה דונלי פעלו ביחד, שתיהן אחיות חורגות, אבא של אחת התחתן עם האמא של השנייה, והשיר הזה נקרא גרין, מתוך האלבום הראשון שנקרא Throwing Muses, וכתבה אותו טניה דונלי.

לפני האלבום הראשון, פרוין מיוזיז הקליטו קלטת כדי להרשים מנהלים של חברות הקליטים וכדי שיחתימו אותם. הקלטת הזאת נקראה The Dog House Cassette. ומאוחר יותר ב-1998 יצא בתוך אוסף שנקרא In a Dog House. אוסף שכולל את האלבום הראשון ואת הקלטת הזאת. יחד עם עוד EP שיצא ב-87 שנשמע בהמשך. להיות בדוג האוס זה להיות בסכנה. כי הצבנת מישהו. וזאת קריסטין הרש, כותבת השירים העיקרית של פרוין מיוזז. קטע זה נקרא And the She-Wolf After the War.

המוזיקה של קריסטין הרש מאוד תזזיתית, מאוד יוצאת דופן, בעיקר בתחילת הדרך. עם המון צעקות כאלה, חמודות ומשונות כאלה.

Lonely is an eyesore. בדידות היא כיעור. השיר הזה פיש הופיע באוסף של חברת התקליטים העצמאית 4AD. אוסף בשם Lonely is an eyesore. עכשיו אנחנו שומעים את הביצוע מאותה קלטת. קלטת הדוג האוס. עם הטירוף של קריסטין הרש.

והיה עוד הרכב שהקליט קלטת כדי להרשים את חברת 4AD, אלה הפיקסיז, הקלטות הראשונות שלהם. כבר שם היו שירים שהופיעו יותר מאוחר באלבומים יותר מתקדמים של הפיקסיז, לא רק באלבום הראשון, כמו השיר הזה, Down to the Well, שהופיע בבוסנובה רק ב-1990.

המוזיקה של קריסטין הרש מצטיינת בהמון שבירות של המקצבים, לפחות באלבומים הראשונים של Throwing Muses. והיא מבחינתי הייתה Riot Girl הראשונה, הראשונה שהכרתי. את האלבום הזה, הנג פאפה, השמעתי ברמקולים של בית הספר שלמדתי בו ברחובות. Throwing Muses היו הלהקה הראשונה האמריקאית שהוחתמה ב-4AD הבריטית. ובתחילת הדרך, הפיקסיס חיממו אותם. לפני שהפכו לענקיים. Throwing Muses דחפו את הפיקסיס לחברת 4AD והצליחו. ופה יש איזושהי השפעה של הפיקסיס על הצליל של Throwing Muses.

השירים של טניה דונלי יותר מתוקים, יותר מלודיים, יותר קליטים. הקטע הזה נקרא Honey Chain, מתוך אלבום The Real Ramona, 1991. גם קריסטין הרש וגם טניה דונלי חגגו יום הולדת 60 בחודש שעבר. זה אומר שהם הוציאו את האלבום הראשון שלהם בגיל 20 בלבד.

ב-1990 יצא האלבום הראשון של הברידרס. קים דיל מהפיקסיז חברה לטניה דונלי מ-Throwing Muses, ביחד עם ג'וספין ויגס מה-Perfect Disaster. הוציאו אלבום מאוד מרענן ומעולה בשם פוד, וכאן הם מבצעים את הביטלס מתוך האלבום הלבן, Happiness is a Warm Gun. הפקה של סטיב אלביני. והנה עוד משהו מאלבום הלבן.

אלה הפיקסיז בסשן הראשון שלהם אצל ג'ון פיל בבי-בי-סי, עושים את ויילד הני פאי בצורה באמת ויילדית. וסטיבי אלביני הפיק את האלבום הראשון של הפיקסיז, סרפר רוזה. וזה שיר שהייתם יכולים לחשוב שהוא מאלבום הלבן, כי קוראים לו קריי בייבי קריי.

איזה יופי. Chains Chains, זה היה EP שיצא מיד אחרי האלבום הראשון של Throwing Muses. נקליטו אותו ממש מיד אחרי שהאלבום יצא. הוא יצא כמה חודשים אחר כך, ב-1987, ה-EP הזה. המפיק, כמו באלבום הבכורה, היה גיל נורטון, שהפיק גם את הפיקסיז, החל מהאלבום דוליטל, האלבום השני שלהם.

מתוך מיני אלבום שיצא לקראת סוף 1987 בשם האוס, סליחה, בשם The Fat Skier. והשיר הזה הוא שמע בתוכנית השנייה של Money Time. רק מראה לכם כמה אני אוהב את Throwing Muses. ובמיוחד את קריסטין הרש, שהייתה פה בביקור פעם בארץ. די מדהים לחשוב על זה. לא לפני המון שנים. יצא לי לראות אותה גם בניו יורק.

כששמעתי לראשונה את האלבום הראשון של פי-ג'י הרווי, דריי, אסוציאציה ראשונה שלי הייתה Throwing Muses. אמרתי לעצמי, וואלה, היא ממשיכה את קריסטין הרש. ואז אחרי כמה שנים היא באמת הודתה שהיא מאוד הושפעה מ-Throwing Muses. אבל השיר שפי-ג'י הרווי הכי אוהבת הוא שיר הזה, The River, והוא דווקא של טניה דונלי. טעם טוב, פי-ג'י.

בין 86 ל-88 פרוי מיזיז הוציאו שני אלבומים ושני מיני אלבומים שזכו לביקורות נהדרות, אבל היו מאוד לא קליטים ולא מכרו יותר מדי. ב-89 הם הוציאו את האלבום הזה, הנק פאפה, וקריסטין הרש ראתה שהיא יכולה גם לכתוב קטעים יותר קליטים ופופולריים, כמו השיר הזה דיזי.

בסוף השבוע האחרון יצא האלבום החדש של קריסטין הרש. האלבום ה-12 במספר. Sugar on Blackstone. קטע הזה נקרא Sun Dial. האלבום הראשון, הסולו שלה יצא ב-94, Hips and Makers. מתוכו השיר הכי ידוע שלה, Yo Ghost. הדואט עם מייקל סטייפ.

גם טניה דונלי הוציאה משהו חדש השנה, מיני אלבום יחד עם מוזיקאי אלטרנטיבי נוסף, קריס ברוקו. שניהם פעלו בסצנה של בוסטון. ב-80s וב-90s. קריס ברוקו ניגן בהרכב קודאין. וגם בהרכב של טליה צדק, קאם. וגם שיתף פעולה עם Thurston Moore מ-Sonic Youth. הם הוציאו עכשיו מיני אלבום, מה זה עכשיו? לפני חצי שנה, סליחה. מיני אלבום שיצא ברקורד סטור דיי, האחרון.

לקראת סוף השעה הראשונה, אנחנו חוזרים לאלבום הראשון שפתחנו איתו את השעה. הקטע הזה מסיים את הצד הראשון. Rabbit's Dying.

זה קצת מזכיר את קריירת הסולו של קריסטין הרש, הקטע שמסיים את האלבום הראשון, Delicate Cutters.

וזה הזמן להזכיר את שני החברים האחרים ב-Throw and Muses. בתקופה הראשונה שלהם. לזלי לנגסטון על הבאס. ודייוויד נרסיזו על התופים. הוא עד היום ב-Throw and Muses.

כריסטי נהר שברה תאונת דרכים בגיל ההתבגרות, שרחבה על אופנוע. והיא עברה תקופת החלמה ארוכה וקשה, ומאז התחילה לכתוב שירים בשצף קצף, שהיא שומעת כל מיני קולות מוזרים בראש שלה שלא היו לפני התאונה.

אתם

אז 40 שנה גם לברדרהוד, החודש. האלבום הראשון של ניו אורדר ששמעתי. ואני עדיין מתמוגג פה באולפן.

חולה בסרטן. והיא כנראה לא תגיע לטקס היכל התהילה שיערך בנובמבר ויכניס גם את ג'וי דיוויז'ן וגם את ניו אורדר לשם. וכנראה שגם בעלה סטיב מוריס לא יגיע. פיטר הוא כנראה יגיע. אין לי מושג לגבי ברני, אין כרגע שום הודעה בעניין. יהיה מעניין. ואלה The Fall מתוך בנד סינסטר.

באמצע שנות ה-80 הצליל של הפול הפך להיות קליט יותר. בלהקה הצטרפה בת הזוג של מרקי סמית, בריקס. היא הייתה חלק מהעניין הזה של העידון של הצליל, יותר קליט. מפיק לנו ג'ון לקי, שהפיק אלבומים של מגזין ו-XTC, וההמשך הפיק את האלבום הראשון של הסטון רוזז. והאלבום הזה, בן סינסטר, יצא בדיוק באותו יום יחד עם ברודרהוד של ניו אורדר, חגיגה במנצ'סטר. משהו עם מנצ'סטר, The Chameleons.

אז כפי שהבנתם כנראה, אנחנו בספטמבר 86, בעיקר באנגליה. אלה הקמיליאנס עם סוואמפ תינג, מתוך אלבום סטרינג' טיימס. וממנצ'סטר לליברפול, ג'וליאן קופ. כן, אני יודע שהוא וולשי.

אולי הלהיט הכי גדול של ג'וליאן קור, יצא בספטמבר 86 ואחר כך ב-87 באלבום סיינט ג'וליאן.

אקו אנד בנימן הוציאו אלבום חדש בסוף השבוע האחרון. אפלס פור אייזק, תפוחים ליצחק. אחרי 12 שנה שהם לא הוציאו אלבום, הבאס הזה מזכיר לי קצת איזושהי להקה ממנצ'סטר. אקו אנד בנימן של איאן מקולק וויל סרג'נט, שגם ביקרו פה בארץ. הקטע הזה נקרא The Honey.

הנה עוד משהו מליברפול. תמרונים תזמורתיים בחשיכה. אנחנו אוהבים אתכם.

אז באותו יום שניו אורדר ודה פול הוציאו את האלבום שלהם, גם OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, הוציאו את האלבום השביעי שלהם, The Pacific Age. אלבום לא משהו, אבל זה אחלה שיר.

קוראים להם פלט, ובספטמבר 86 הם הוציאו את המאסטרפיס שלהם, Forever Breathes the Lonely World. קטע הזה נקרא All the people I like are those that are dead. All the people I like are those that are dead. ועל עטיפת האלבום מתנוססת תמונתו של קלידן הלהקה דאפי, מרטין דאפי. ודאפי באמת הלך לעולמו לפני 4 שנים. בגיל 55 בלבד. הוא הצטרף ללהקה ב-85, שהיה בן 18 בלבד. ואחר כך הצטרף לפריימל סקרים.

greetings to the new brunette. זה בילי ברג מתוך האלבום המעולה Talking with the Taxman About Poetry, האלבום השלישי שלו.

ג'וני מר מהסמיץ על הגיטרה, וקריסטי מקול עליה שלום בקולות רקע. ומבקר אחד כתב שהמילים של בלי ברג חכמות כמו של קוסטלו.

ספטמבר 86. אלבום האינדי האחרון של קוסטלו. ואז הוא שילח את הטרקשנס לחופשי. לעשר שנים בערך. זה מה שקורה כשאתה לוקח שיר פולק, וכשיש לך להקה נהדרת, אתה לוקח אותו למקום מדהים.

Pretenders. Don't get me wrong. סינגל שיצא בדיוק היום לפני 40 שנה. וקריסי היינד יקירתנו חגגה 75 החודש. מתוך האלבום Get Close.

הטיפים האלה שייכים לאיגי פופ. טיפים שהשפיעו על ניו אורדר. בשיר 1963. זה נקרא שיידס. דייוויד בואי כתב.

ב-86 דיוויד בוי נחלץ לעזרתו של איגי פופ בפעם האחרונה באלבום בלה בלה בלה שיצא חודש לפני 40 שנה.

It makes me come in the night. שובב קטן. קווין אמסטרון בגיטרות. שנה לפני כן הוא שיתף פעולה עם דיוויד בוי בפסקול לאבסולוט ביגינרס.

בסינתסייזר ובאס מנגן עוד מישהו ששיתף פעולה עם דיוויד בוי החל מתקופת Let's Dance. ארדל קיזילצ'אי הטורקי, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון. דיוויד בוי היה גם המפיק, גם מיקסס את האלבום.

0: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.
1: לסיום, משהו קצת שונה ממה ששמענו במהלך השעה הזאת, אבל גם זה יצא בספטמבר 86 וגם את זה אני אוהב. Iron Maiden הוציאו את האלבום שלהם Somewhere in Time, וזה הקטע שסוגר אותו, שלא נצליח לשמוע את כולו, אבל אני מקווה שאת רובו. Alexander the Great, 356 עד 323 לפני הספירה, מה אתם יודעים?

אחריי מור אופפר, אופפר, סליחה, עם סלקטור, ואחר כך גם עם קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: מבריטניה ומסביב לעולם
5: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה
4: מדי שבוע.
6: This is Selector Radio.
7: Selector Radio.
4: Selector. בקצה.
2: הקצה.
5: משודר בחסות המועצה הבריטית.
4: Selector. בקצה. עם מור אופפר.

אתם על סלקטור, אני מרופפר, תודה למני ארנון שהיה פה קודם, ותודה כמובן לברק דיקמן על תוכנית הסלקטור הקודמת. די, אני מרגישה שלא לא הייתי פה, לא שידרתי מלא זמן, אז זה קצת מרגש פתאום מחדש לחזור, וגם מרגש כי יש לנו פשוט מלא מלא מלא מלא מוזיקה שווה וחדשה מהממלכה הבריטית להיום, לתוכנית הזאת. אז אנחנו נתחיל רגוע, כרגיל אצלי, עם דודי, שהיא סינגר סונגרייטרית ויוטיוברית מאסקס. אני ממש לומדת גיאוגרפיה מהתוכנית הזאת. והשיר הזה שתכף נשמע יהיה כלול באלבום דלוקס, לאלבום האחרון שלה, שהולך לצאת באוקטובר. אז אנחנו נתחיל עם השיר Fruit in the Sun של דודי.

Belongs to Us של ג'יאל מתוך איפי בכורה שלה, זמרת ממלבורן במקור שגדלה כמו ששומעים גוספל, סול וגם קצת השפעות של מוזיקה קונגולזית, היום היא חיה בלונדון כמובן, ואנחנו נמשיך עם עוד בלדה של מוזיקאית עם קול מיוחד שדי מתפוצצת לאחרונה, קוראים לה סיינה ספיירו, וזה מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא ביולי, זה נקרא Great Expectation.

זו הייתה פריס פלומה עם פרר פיילייט מתוך אלבום שני שלה שקצת חסום אצלנו, אז זו הייתה השמעה בלעדית פה בסלקטור, ונמשיך עם סיקו, או בשמו אמיתי טים יעקובי, שהוא רק בן 20 ועושה מוזיקה חמודה חמודה. זה סינגל אחד מיני רבים שיצאו וימשיכו לצאת השנה, זה נקרא Crush on You.

פורנטה עם די אוטו. היא זמרת שנולדה באוסטריה וכרגע באדינבורו. היא הופיעה גם בלהקה של ג'ייקוב אלון הרבה פעמים, שאתם בטח מכירים את השם הזה, פומי סלקטור. וזה השיר הסוגר של האיפי החדש שלה. בעבר, פן פקט, היא נקראה רק נני, אבל כשמחפשים את השם בגוגל זה מקפיץ כדורגלן פורטוגלי בשם הזה, אז היא עברה לשם המלא שהוא נני פורנטה. ומכאן לאומן מווילצ'ר באנגליה שכרגע בבריסטול בשם דרמוט הנרי. אנחנו נשמע את השיר שנקרא I Wish I Was אניו מוריקונה, על שם המלחין האיטלקי שאחראי לפסקולים מאוד מוכרים של סרטים כמו הטוב הרע והמכוער ועוד. אבל האומן הזה הוא כאמור דרמוט הנרי.

איך אפשר בלי קצת פופ וולשי, באמת שם השיר הזה הוא פופ של זמרת בשם גווין, זה סינגל שני בפרויקט הסולו שלה מחוץ ללהקה שהיא חברה בה, ונמשיך עם עוד קצת פופ, הפעם של נתניה מתוך אלבום חדש שנקרא Attitude Era, זה שם האלבום והשיר נקרא Play With A Kiss.

Everything Everywhere All at Once. במקור זה קטע של ג'ושוע אידהן, מוזיקאי ומשורר בריטי שחי בשוודיה, אבל אנחנו שומעים רמיקס שעשה די-ג'י ושדרן רדיו מלונדון בשם קוזמו מרפי, או קוזמודליקה זה השם במה שלו, והתוצאה היא וואו, מה שאתם שומעים ברקע. Yeah.

נעבור לקטע מגניב לגן די-ג'יי ומפיק מסאות'המפטון, במקור, היום הוא בטורונטו, שנקרא ביסקיטס. הוא מסמפל פה קטע מסאטרדי נייט פיבר מ-77, אבל אתם כמעט ולא תבחינו, סתם, וזה חלק מאלבום שאמור לצאת באוקטובר, השם האלבום הוא אלגוריתמס, ואנחנו נשמע קטע שקוראים לו אלגוריתם. של ביסקיטס.

טוב, הקטע היפה הזה הוא של קלרה סרה לופז וזה נקרא מרי פז. זו המלצה של ג'יימס סופרנובה שאנחנו נדבר עליה תכף עוד קצת, לכבוד יום הולדת 25 שנה לסלקטור, שיר מאלף. הזמרת חיה בלונדון אבל היא במקור ספרדיה עם שורשים קובנים, ונראה לי זה היופי אולי בתוכנית הזאת של סלקטור, שבאמת כאילו בסוף מביאה הכל מכל העולם איכשהו וגם מאנגליה, וזה מתוך איפי שיצא לה באפריל השנה. ואנחנו נמשיך עם עוד קטע מטורף של אומנית סופר מסקרנת. היא פשוט הגיעה לדי-אמס של סלקטור, אבל נראה לי מאז שהיא שלחה את אותו די-אם, נראה שהיא מחקה את האינסטגרם ולא מצאתי שום דבר עליה. קוראים לה סוניה אחמד וזה נקרא פופ אדום.

אל תתבלבלו עם הראפר ממקודם שנקרא DC3, זה רק DC. הוא מארח פה זמרת ניגרית בשם אוסי גרייס. איזה יופי. ואנחנו לקראת סיום, אבל לא ממש, אני מרשה לעצמי לגנוב כמה דקות מהשעה הבאה של עצמי, של קוזי טייפס שאחר כך. נכון, זה חוקי הדבר הזה. אבל עכשיו קטע מגניב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. קודם כל, הוא לקוח מתוך אוסף שיצא תחת מיסטר בונגו, הלייבל, מי שמכיר, ועצרה אותו ג'ם סופרנובה שהזכרתי מקודם. היא בעצם הייתה אחת השדרניות של סלקטור הבריטית, תוכנית האם שלנו. והקטע הוא של Just Now, שזה הרכב די אלקטרוני, של פרקשניסט מיטרי נידד, יחד עם בעלה של ג'אמס, סם אינטרפייס, שהוא מפיק ודי-ג'יי מגניב בעצמו. הם יצרו את הקטע הזה בברזיל, יחד עם הרכב קולי נשי מקומי, שאני לא אצליח לבטא את השם שלו, אבל זה נקרא יאלו דה, כמו שאתם שומעים, ברקע. ואני אתן לכם...

שיתוף פעולה ראשון של שני מפיקים שתמיד מככבים פה בנפרד, ברי קנט סווים וסמי וירג'י, מוציאו קטע משותף שנקרא I Could Be Madonna. אז אנחנו נשמע קצת ממנו, ואז אני אהיה פה שוב עם קוזי טייפס, אז ככה מי שפה איתי בלייב תישארו, למה לא, לשעה של רק עברית הפעם. וזהו, שוב, עד כאן סלקטור להיום. אני מורפר, נתראה תכף שוב, ביי ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שכן יהיו פה רק שירים בעברית היום, בעיקר חדשים, או לפחות מהשנה האחרונה, אבל זה לא הסיכום. עכשיו חלק מהשירים באמת יתאימו אולי בתמה לימים האלה של חשבון נפש, של התחדשות, וחלק גם לא, אתם תסלחו לי, פשוט שירים שאהבתי, אבל אנחנו כן נתחיל את התוכנית הכי נקי ומרגש שאפשר, עם שיר שנקרא שער, מתוך איפי משותף שיצא ביוני לטל אברמוביץ' ואפרת גוטנמאחר, ואיתו נפתח את קוזי טייפס העברי של היום.

פה שעה של סלקטור, אז אני צריכה רגע להתאים את עצמי, להתאים את האווירה. כי יש לנו היום קוזי טייפס קצת אחרת, קצת מיוחדת, כיאה לתקופה שאנחנו נמצאים בה. בין כיפור לסוכות, חגי תשרי, שנה חדשה. אני לא רוצה לקרוא לזה סיכום עברי,

רשיק בלום. שיר קצת עצובי, אבל גם להיפרד מדברים ולהשיל מעלינו את מה שלא מתאים לשנה החדשה. זה גם שלב חשוב, וזה מתוך אלבום חדש בהפקה של איתי ברקוביץ', שאוט אאוט. ונמשיך עם אילה רוח, שיר כיפי מתוך האלבום שיצא השנה. אז כמובן ברכתנו לשנה הזאת, זאת השנה שלי.

זיו, תשיב שתיים מתוך האלבום שלה מיולי בשם לזכור לאהוב. תזכורת גם בשבילנו. וכן, אני בדרך כלל לא ככה באינדיה הישראלי חזק, אבל זה בהחלט קוזי, ויאללה, זה גם צד שאני אוהבת מדי פעם, לפחות אחת לשנה. אז אנחנו נשמע עכשיו סינגל חדש וראשון לג'וי נאג בשם...

ממשיכים עם מוטיב הירח, מירח של ג'וי לירח בי של עדן דרסו, זה השיר הסוגר באלבום שיצא השנה. Yeah.

מהאלבום של רגיני, שגם יצא השנה. ונמשיך עם משהו קצת אחר. דניאלה תורג'מן הוציאה איפי יפהפה, ומה שמדהים בעיניי זה שאלה מפיקים שונים שעבדו על האיפי הזה או על אלבומים קודמים שלה, ועדיין יש פה את אותם אלמנטים וסאונד שמייחדים אותה. ובקיצור, תשמעו את כל האיפי, אבל אל דאגה, יהיה עוד שיר נוסף יותר מאוחר. כרגע אנחנו שומעים את היותי. דניאלה.

קצת מילים מתהילים, קצת מעיין ליניק חדש לשנה טובה, דיה עוזך, ומכאן לשיר מתוך האלבום החדש של ברי סחרוב, שיצא ממש ממש החודש. לקחו בו חלק כמובן מוזיקאים מטורפים, והוא יפה ומיוחד לי, ויכול להיות שעל אותו תקן בשבילי, כמו אתה נמצא כאן מ-2011, שאני בשוק שיצא לפני 15 שנה. אז בפעם הראשונה של ברי סחרוב.

2021 של יובל מנשה. יובל היא הקלידנית של יעל זלינגר, שהיא הקלידנית של יסמין מועלם, וזה מעגל קסמים, והיא הוציאה אלבום ראשון במאי השנה, וזה היה שיר סופר חשוף מתוכו. ואנחנו נמשיך עם עוד קצת דניאלה תורג'מן, למה לא תתאחדי.

0: לאהוב עוד קצת ברי סחרוב מהאלבום שיצא לו ממש בתחילת החודש הזה. ואנחנו לקראת סוף התוכנית המעניינת מוזרה הזאת, אני לא יודעת מה יצא פה היום. ולקראת סיום נשמע שיר גם מאלבום חדש של טדי נגוסה, שבו הייתי אומרת טדי מציע לנו לעשות חשבון נפש קולקטיבי, אז זה נקרא גחלים לוחשות.
1: אם רק הייתם מאזינים לשירי מחאה של צעירי העדה

למה לי ליפול? הייתי צריכה לסיים קצת אופטימי אחרי השיר הקודם, ואנחנו באמת הגענו לסוף התוכנית הזאת, או הכפולה, איך שתרצו לקרוא לזה. אז כן, נגיד תודה לצוות הקצה, אחרי יבגני צ'רטקוב, עם נאודליקה, זה כיף, ואני אסיים עם עוד יציאה מפתיעה, ככה שיר התרגשויות ויחולים לסיום לשנה הזאת, מעט הודיה שהוציאה גם איפי חדש החודש, אז זה נקרא רוץ ילדה. אני הייתי מור אופר, נתראה שבוע הבא מצד שבועי, לא לשכוח, הצבעה נסגרת ממש תכף בה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה.
4: ועכשיו בקצה, נאודליקה.
5: נאודליקה עם יבגני צ'רטקו
0: על הקצה.

0: Amigo and amigo.
1: Punk rock suicide. ספקטרום מינרים, הוצאתם הפעם ה-134 על הספקטרום, התוכנית שמביאה לכם פעם בשבועיים בימי שלישי בשש מרחב ברדיו קצה קזי רדיו נקודה נט חומרים מהאנדרגראונד. אני ניצן סימון ופתחנו כרגיל עם הקצרצרים Sweet Noise of Silence מצרפת, סטנזורשיט מתוך האוסף של הקוץ והבעלים שונים Noise Against the Machine משנת 95. המעט שאני יכול לספר אליי שהשתתפה באותה שנה בקלטת אוסף נוספת בשם פוטפורד. הוצאתם הפעם ה-134 על הספקטרום, התוכנית שמביאה לכם פעם בשבועיים בימי שלישי בשש מרחב ברדיו קצה קזי רדיו נקודה נט חומרים מהאנדרגראונד. אני ניצן סימון ופתחנו כרגיל עם הקצרצרים.

אחת בהופעה חיה. ב-2021 ראתה אור דרך הלייבל קלרס ורקורדס כנת את האוסף The Spirit of the 19s, המאגדת חומרים שהתפזרו לגבי אוספים שונים, ואז סלאץ' קריפט וירג'יניה Get into Heaven by Sucking of a Minister מתוך ה-IP The Ariel Ipsic מ-96, ואז מאוסטרליה 7 Minutes of Nausea 7MON Amigo Any Mego ידיד אויב מתוך הדמו קרן זאת של 86, ואז מסינסינטי באוהיו Really Side Welcome to the World of Punk Rock Suicide מתוך כנת את האוסף Hardcore Mega Mix Tape 1 מ-2005. זהו פרויקט גבר סלאש פאנק שפעל בין השנים 2001-2010 בהובלתו של המוזיקאי רוברט אינ-יומן, אבל מזוהה בין השאר עם הפרויקטים The Side Today, Hentai Lacerator, No Candy ועוד. הדיסקוגרפיה שלה מונה לפחות כ-60 הוצאות שונות, שחלקן הופצו דרך הלייבל העצמאי Real Side Youth. בהרכב שהופיע כמעט ללא הפסקה ונדד בין מקומות ברחבי העולם, חבר אף מיוויסקון קייב, אחיו של רוברט, ואז מאיר אליקנטה שבאזור ולנסיה בספרד, Agony Terror System 1 מתוך הדמו The Stench of Dead Flesh משנת 95. זו להקת גריינד רוס לשני מתקור שפעלה בין השנים 92-96 והוציאה לאור בזמן אמת שתי קלטות דמו שזו היה שנייה מביניהן. ב-2003 חומרים שהקליטה 10 שנים לפני כן ראו אור לגבי תקליטור ספליטים הלהקות טוקרנה וגרמן, וב-2016 התחדה להקלטת אלבום חדש שראה אור כשנתיים לאחר מכן. ואז חוזמה את הקטרצרימות שלנו ברקס מהרשות המקומית לנין בגרמניה עם פילספנק מתוך ה-EBXM שנת 92. זו להקלט גריינד רוס לשני מתקור שפעלה בין 92-94 והוציאה לאור בנוסף לתקליטון זה תקליטון וקלטת ספליטים להקת אנאל מסקר ותקליטון ספליטים להקת סטר בהילסה. ועכשיו נשמע מטורונטו בירת אונטריו שבקנדה את בובי אנד סינתיה, סינתיה עם אס, דיג דאט ספייס מתוך ה-EP 36 Hours בשנת 82. זהו צמד סינתום שהורכב מהסולנית ג'ודי פורדי ונגן הסינתסייזר פייר רובסה. זהו מיני אלבום היחיד שלהם מקודש שישה שירים מקוריים שנכתבו בין 81-82 ומתוכם צולם וידאו קליפ לשיר פיק טיץ. ואחרי נשמע מהעיר אלפן אנדן ריין שבהולנד את אסטבן עם ראפ שיט וקיפ שיט מתוך הדמו אסטבן עתק מ-89. הלהקה הוקמה בשנת 88 וזהו הדמו היחיד שלה, אך לא ידוע מתי בדיוק התפרקה. ההרכב כלל את הסולניה, הגיטריסטים וינסנט וקורנר, הבסיסט קיץ והבטופס רוד.

ולא היו מכולם WBI, וויספר סמרטין פרו מגרמניה, טיו מני אקס ויבטיות, מתוך ה-EPR 800 דסמונאץ לשנת 92. ואז מאנגליה, אינקה אייבר ריטה, מתוך התקליט בשנת 95, היא אז הבריין, the size of a 50 pence piece. ואז גם מאנגליה, גרונט אפיליאק עם ספיבי פופ, מתוך הקלטת בשנת 90, ספלאג'רד מנגיוליישן. ואז, לסדה זו פימינטי מהולנד, מתוך הקלטת דמו הראשונה והיפונים, ב-92, בירד טו אש. הלהקה הבאה שנשמע היא להקה עם שם שאני מודה שאני לא ממש מרגיש איתו בנוח, קוראים לה Jesus Died of AIDS, ישוע מת מ-AIDS. היא לא הומופובית, היא לא פשיסטית, היא לא גזענית, פשוט התבחרה בשם מאוד מזעזע. היא פעלה בעיר אסקולי פיצ'נו במחוז מרקה שבאיטליה, בשנת 96 בלבד. והקטעים שאנחנו הולכים לשמוע התפרסמו כשנתיים לאחר מכן בקלטת האוסף Malignantification Compilation Tape Volume 1. הם נקראים Erased Feeling, Zero Yourself, Instead, שיר הנושא של הלהקה, Jesus Died of AIDS, Wasted Youth, Burnt Life, Never Again, VM18, Impulse to Grind, Washed Away ו-Fucking Education. השיר Burnt Life מופיע גם לגבי תקליט האוסף Speed Kills, aka Pasta Power Violence 2, שראו ב-99. ובתחילת 2010, בתאריכים ה-14 וה-19 בינואר, היא התאחדה להקלטת אלבום בשם I Should Have No Other Gods Before Me, הטוען להכין כ-819 רצועות. ואחריה נשמע להקת גל חדש מאוסטריה בשם Der Wilde Pinguin, הפינגווין הפראי. וילצונה זה שם השיר, יותר מדי קרוב, הוא שיר הנושא של הסינגל היחיד של השיר ראו ב-84. חברי הלהקה היו הסולן והבסיס תומאס ג'וב, הגיטריסט קריסטיאן דרוסטה, הסקסופוניסט בן בום, והמתופף ג'ו ליסבון, המכונה זיפון טיינס.

איש עם כובע בלי פרצוף, לא גדול אבל חצוף. משחק עם גף פורים ושורף לו בניינים. ועליו כולם צוחקים, מספרים לו סיפורים על זאב ונמלה וחיה הכי מפחידה.

להקות ששמענו עכשיו הן להקות פאנק, והן משלנו. הראשונה מבני היא הקרבות, שזו פעם ראשונה שאני משמעת בתוכנית שלי, שיר הנושא של עצמה, מתוך אלבום בכורה, הירושים הפלסטינה מ-2018. להקת פאנק אנרכיסטית אנטי-ממסדית חיפאית, אם אני לא טועה. דיסקוגרפיה של המונה מלבד אלבום בכורה זה, תקליטון ספליט עם להקת טורבו טורפדו שראה אור ב-2019, ואת המיני אלבומים אגמה בקבוקים וחשמל שראה אור בהתאמה ב-2020 ו-2022. אף על פי של הלהקה ישיר שנקרא הירושים הפלסטינה כשם האלבום זה, הוא אינו מופיע בו אלא בספליט המדובר. ולאחר מכן מסים פאקיה מתוך אלבום השלישי והאחרון משנת 2011, סטני קמיקזה פאנקס. ועתה לצמד שירים את הרכב המסתורי שושנת יריחו. זאת לא תדע מתוך האלבום משנת 2013, האגדה על הנטרן המופלא. ומישמיש אפנדי מתוך המיני אלבום העבוד מיכל גלידה מסתיק התקווה משנת 2015. מישמיש אפנדי הוא שמו של גיבור סרט הנפשה משנת 36 מפליש פיידה מאת האחים פרנקל זיכרונו מברכה, שירים בחלוצי אנימטור ממצרים. אך אין שום קשר בין מילותיו לסרט או לדמות.

ועכשיו לראות להקה שזו פעם ראשונה שאני משמע בתוכנית שלי, CSMD, ראשי תיבות של קרוד סורפורס מפתאי. זו להקה שהתפתחה בשנת 98 על חורבותיה של להקת רוטגארד, שהקליטה דמו אחד ב-91, אשר הופץ מחדש ב-2010 לגבי תקליטון ספליטים להקה מלדית באותו שם. הדיסקוגרפיה שלה מונה כ-47 הוצאות שונות מתוכן 33 ספליטים. קטע אודיו שנשמע מורכב 13 רצועות. Rock and Roll, We Will Fucking Destroy You, בלת הבובו, Invasion of the Trash Girl Clones, The Human Race Can Eat My Banana, Destroy All Commercial Monsters, Rescue Returns, Fuck Your Country, Fuck Your Culture, Fuck Your Nationality, Monster Island Gang Bang, Destroyers of Everything Emo and Mellow, Looking Funk is Trendy, Tyrannosaurus Sex, ו-Jimi Hendrix Ain't Nothing Compared to Me and My Air Guitar. כולן התפרסמו ב-2003 בתקליטון אוסף I'm Going Ape, למעט שלושת הראשונות שנכתחו בעריכה והתפרסמו לראשונה ב-2007 על גבי המהדורה השנייה של האוסף של CSMD versus the World. ולאחר מכן ישמע מסן דייגו שבקליפורניה את להקת טיט רנץ' בשיר You Could Be Next מתוך ה-IP בשנת 92 Temporarily Committed for Life. זוהי להקת נויז פאנק, הדיסקוגרפיה של המונה אלבום בהופעה חיה, חמישה תקליטונים שהאחרון מביניהם מודפס גם כאלבום באורך מלא לגבי דיסקים, תוספת גדולה של חומרים ושני תקליטון הספליט. ב-93 היא הוציאה אלבום אוסף בשם Full Employment תחת השם טיט רנץ' יונייטד, הכולל מבחר מהשירים שהקליטה בין השנים 90-92, והפרט המעניין לגביו הוא שלגבי עטיפתו הקדמית והאחורית הודבקו צילומים של דולי פרטון זיכרונה לברכה. כל החומרים הללו הופצו דרך הלייבל Vinyl Communications במשרדו של חבר הלהקה בוב ברלי. לאחר מכן נשמע מברלין בירת גרמניה את להקת Damage Done by Worms בשיר Lost in Force מתוך אלבום משנת 99 Tonight. זו להקת פסייקוביליה, פעילה מאז 89, היא הוציאה עד כה ארבעה אלבומים שזהו שלישים מביניהם ומיני אלבום אחד.

הלהקה הבאה שנשמע עם הארץ והייתה פעילה לתקופה קצרה בלבד בשנת 2003, קוראים לה פרסול סונטופולו, והיא הוציאה קלטת דמו בשם פרודקט טסטינג. זה הורכב הנרקופנק דובר אנגלית, חבריו היו בני הזוג לינדה ועדיאל קבס, שירה ותופים, הגיטריסט איתי רוטשטיין והבסיסט פדריקו גומז. פדריקו גומז ועדיאל קבס היו יחד ולחוד חברים בין השאר בלהקות חנוצות בסצנת הפנק הישראלית כגון נכי נעצה, אדיר יסין, פאבליק דומיין, סמרצות כחול לבן ועוד. לאחר מכן ישרו מגרמניה את להקת הניו אוהב היטס ברלין, מתוך הסינגל היחיד שלהם משנת 80, וורוורץ ורוקוורץ, קדימה אחורה. נשמע את הרצועה וורוורץ, ידוע גם השמות בלאק בוקס וקוסמיך צרצליך, נשקי אותי ברוך. סינגל זהו כותר מספר 3 של הלייבל מונוגם. חברי הלהקה היו תומס ובורקה, שירה סינתסייזר ותופים חשמניים, מייקל שווה בגיטרה וסינתסייזר, ובובי סומר, סקסופון טנור וסקסופון אלט. ובורקה, שייסד כשנה לפני כן לייבל בשם אקסל סיסטם, עדיין פעיל כיום בתחום המוזיקה, במסגרת פרויקטים כגון וט קלנג, בסגנונות ה-EBM וה-Abstract, Mono/45 UPM, בסגנון יורדנס, ו-P1/E, בסגנון הסינטפופ. הרכבים שכבר היו פעילים בסביבות 79-80, התפרקו לאחר הוצאת סינגל בודד וקמו לחיים מחדש במילניום הנוכחי. ולאחר מכן נחזור ארצה. ונשמע את להקת הפאנק הקול נשית קורבנות עם השיר ילד זין שהתפרסם ב-2013 לגבי המיני מיקסטייפ אווירת אוהבה. את המיני תחקיר שעשיתי ללהקה עם המתופפת טימנה רוז פרץ רציתי לעשות עוד בתחילת דרכי כאן ברדיו קצה עם על הספקטרום, אבל הייתי אז יותר בלשן אז ויתרתי על התענוג. וכעת, עם יותר אומץ וביטחון, סוף סוף עשיתי את זה. ובכן, לגבי הרכב היו כמה חילופים לאורך הדרך. החברות העיקריות בו היו הסולנית אור אמבר, שגם כתבה את מילות רוב השירים. אני זוכר אותה גם מלהקות אמבוש ו-The Bad Wins. הבסיסית איה זמיר. דפנה פלקל היו כלילי והלחנים. ועל התופים, טימנה רוז פרץ. לגבי השם קורבנות מספרת טימנה, השם היה הרעיון של חבר טוב של אחת מאיתנו. שילוב מצחיק של המילה בנות וקור לתוך המילה קורבנות. די כדי שם ללהקת בנות. לגבי תקופת הפעילות של הלהקה, היא מספרת לי, היינו פעילות כשנתיים אני חושבת, אולי יותר, זה היה איפשהו בין 2010 ל-2014. ולגבי סיפור הרקע מאחורי השיר ילד זין, היא אומרת, נראה לי שנשמור את הסיפור לשיר לדמיון המאזינים. אני אספר שבנוסף לקורבנות היו לטימנה עוד שתי להקות, בת הים הקטנה, שזכתה לכתבה מאוד מפוארת בעיתון הארץ, ושהופעה משותפת שלה עם להקת שחור דיסטן ממועדון הצימר בתל אביב ראתה אור לגבי קלטת ספליט בשנת 2014, ותאום שהוציאה דמו בשנת 2016, ושתי הלהקות האלו היא שימשה כסולנית. ובנוסף למוזיקה עסקה גם בכתיבה, משחק, טלוויזיה וקולנוע, ועם מספר קליפים וסרטים קצרים שבחלקם אף השתתפה בעצמה, ושיר שכתבה בשם אורסולה התפרסם באוקטובר 2017 במהדורה מקוונת של מגזין גרנטה, מגזין לספרות חדשה.

ולא יהיו מקודם אאוטר אורגה ומאוקראינה עם נויז איתונו מתוך הקלטת משהו 97 ורומנטי גורילה מיפן עם קופקילר וורק מתוך הדמו הראשון מ-93 וכעת את זמרת האינדיה הלסבית והטרנסית הדר מזרחי הצגתי לכם לראשונה בתוכנית הקודמת עם הסינגל לעמד כל כך בוחלת כעת היא חוזרת עם סינגל חדש בשם פרק בסיפור בשיתוף פעולה עם המוזיקה איטלשה ובעוד שבוע ביום ראשון ה-27 בספטמבר היא תקיים בלוונטין 7 בתל אביב אירוע שכהגדרתה הוא ספק חתונה ספק הופעה ואני

וכעת קבלו את רפסטר בלאסטר אקספיריינס בגרסת לייב לשיר בד מודר סאקר מהופעה בלוונטין 7 בתל אביב שהתקיימה ב-2023. שנה לאחר מכן הוא הושק כסינגל בכורה של הלהקה, ואני רוצה להשמיע אותו כדי להגיד מזל טוב לחבר שלי סונן הלהקה ג'וש סגי, שביום שבת האחרון במסגרת עבודתו כשחקן הוועדה האומנותית של פסטיבל כל הארץ ובא, פסטיבל שנתי לתיאטרון חובבנים במסגרת חגיגות 70 שנה לתיאטרון סבתא, החליטה להעניק לו את פרס מפעל חיים. אז מזל טוב חבר יקר, ובוא נחגוג את זה.

עד כאן היום, על הספקטרום, אני רוצה להגיד תודה לקצב את החברים המאמינים שלי, תודה לקוואמי שמנהל אותי, להביעד ליקוויד שהפיק אותי, ותודה לכן שהזמתם. אני ניצן סימון, ושירי הסיום שלנו יהיו אינפקטד מהשחום המקורית בנהריה עם השיר רוקנרול מתוך הקלטת טונט פאניק בשנת 93, שיר שגם לובה בווידאו קליפ בביבויו של גיא שלם. ואיפה הטמטמים שהפעם הראשונה והיחידה עד כה שיצא לי להשמיע אותם בעל הספקטרום הייתה באחת התוכניות הממש ראשונות שלי, חלליות מתוך האלבום נסבה משנת 2019. לפני שנפרד מוזמנותים לקבוצת קהילת הקצב בפייסבוק, המחברת בין הקצבת למאזינים ובאופן של הקבוצה שלי על הספקטרום ניצן סימון, קבוצת העדכונים והמאזינים הרשמית. מוזמנותים להצביע לשירים האהובים לכם במסגרת המצעד השבועי שלנו, משודר מידי יום חמישי בין 4 אחר הצהריים ל-6 בערב. ואתם בטח יודעים עוד שכולנו עובדות עם ומשדרים עוד בקצה בהתנדבות. מה שאולי אינכן יודעות עם הוא שיש לנו חשבון פטריון, בו אם תרצו תוכלו לתמוך בנו באופן קבוע בכל סכום שלבכן חפץ. פשוט תקליקו לחתול החמון שנמצא בחלק הימני העליון של האתר שלנו ותוכלו לעשות זאת, וגם אם לא, אוהבות אתכם בכל מקרה. מיד אחרי נמרוד הלבר טלי מוצק פטור, ואנחנו נתראה שתמה כרגיל בעוד שבועיים על הספקטרום, פעם בשבועיים בימי השלישי ב-6 בערב ברדיו קצה, קייזי רדיו.נט.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אז היום אני רוצה לדבר על עוסק פטור.
1: נתחיל בבסיס.
2: עוסק פטור.
3: עוסק פטור.
1: עוסק פטור.
0: סאבסקרייב לערוץ פרסיטם.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

העניינים, מה המצב, חברים? אנחנו רדיו קצה, משדרים מגן העיר בשיתוף מרכז עיניו. הוא משתועל פה איך שאני פותח את המיקרופון. לי קוראים ג'ני, לתוכנית הזו קוראים ג'נסיס. אנחנו על המשבצת הקבועה שלי ביום שלישי בערב, סליחה. ואנחנו מתחילים מלוכלך עם אליטלגי היום.

כי אנחנו מתכוננים להשקה של האלבום. כי אנחנו מתכוננים להשקה של האלבום.

אז הקטע הזה עם ה-reverse sample הזה פה שמסתיים, קטע שנקרא 7 letters, גם הוא יופיע בתקליט שייצא ב-15 לחודש. המוזיקה של אלי טלגי, המוזיקה שכמעט נשכחה מאחור, אבל מצאנו אותה, יותר נכון אישי מצא אותה, ואנחנו עשינו את זה כפרויקט. נדבר היום על הדבר הזה. אני רק אזכיר שזה כבר התוכנית השנייה שאני עושה בנושא הזה, והזרוע עוד נטויה, סתם. יש מצב האמת. בפעם הקודמת התרכזנו, או יותר נכון, עשיתי עוד כל מיני השוואות בין המוזיקה של אלי טלגי והפרויקט הזה של רדיסקאברינג, של משהו שכמעט ונשכח מאחור, עם עוד כל מיני לייבלים דומים, כמו מינימל ווייב ודארק אנטריז, גנטיק רקורדס, כל מיני לייבלים שפועלים סביב הז'אנרים האלו. אנחנו נצלול למוזיקה.

זהו, זהו.

ככה בערך לפני 5 שנים שודרה התוכנית המקורית של ישי הדר ברדיו הקצה, שבה הוא חשף את הסיפור.

הסיפור המטורף הזה של הקסטות של אלי טלגי שהתגלגלו לידיו, ולמען האמת לא שמעתי את זה בזמן אמת, כשהתוכנית רק יצאה, אני חושב שלקח לי איזה כמה חודשים עד שגיליתי את זה, עד שחברה אמרה לי, חינו, אתה חייב להזין לדבר הזה, מה קורה איתך? ואכן התתי אוזן, אישה ידר את התוכנית ההיא, שאגב איתו היא תשודר פה ביום שני, שבוע הבא, ה-13 לחודש, בצהריים, ככה שמי שרוצה לעשות ריוויינד לתוכנית הזאת, ממש יומיים לפני הריליס שלנו, לפני ההוצאה של האלבום, שתהיה שוב ביום רביעי ה-15 לחודש. אז ישי פותח את התוכנית שלו ושואל אותנו, את המאזינים, האם אתם זוכרים איפה הייתם כשהמגדלי התאומים נפלו? האם אתם זוכרים איפה הייתם שהצ'אלנג'ר נפלה? התרסקה, סליחה. איפה הייתם כשיד האלוהים של מרדונה הבקיע את השער? היום אתם תזכרו איפה הייתם כששמעתם בפעם הראשונה את המוזיקה של אלי טלגי, ואני זוכר בהחלט איפה הייתי. שבתי באוטובוס, ככה תקוע באיזה פקק, מזדחה לי לאיתי. והמוזיקה הזאת ישר העיפה לי את המוח, ככה שלא משהו שאתה יכול לפספס. באמת יוניק סאונד ואיזושהי חותמת סאונד מאוד ייחודית. אז אני שמח שהקסטות האלה התגלגלו למקום הנכון. אלי טלגי נולד בירושלים בשנת 1957, וכבר מילדותו ההורים שלו היו גרושים. אבא של אלי טלגי היה אלקטרונאי ועבד בחברה גרמנית שנקראת הואר, חברה שהייתה ידועה בייצור טייפ סלילים.

שמענו את Arab Fantasy. עד כה, כל הקטעים ששמענו, כל ארבעת הקטעים ששמענו עד כה, כולם ייצאו בתקליט. חלקם ניגנתי כבר שבוע שעבר, שבוע עכשיו אנחנו מנגנים את זה. נחזור לסיפור של אלי טלגי, שנולד בירושלים בשנת 1957, וכמו שסיפרתי, ההורים שלו היו גרושים, אבא שלו היה אלקטרונאי, שעבד בחברת הוואר, חברה גרמנית שהייתה ידועה בייצור טייפ סלילים. כשהיה בגיל תיכון בערך, עבר לקריית מוצקין עם אמא שלו ואחותו, וככה הוא התחיל לאסוף מכשירים וציוד טכני, ולעשות מוזיקה באמצעים המינימליים שהיו לו. שוש אחותו של אלי טלגי מספרת שהחדר שלו היה כמו מעין מעבדה כזאת, או מה שאנחנו נקרא לו היום, אולפן ביתי. אנחנו מניחים, אנחנו זה ארבעת השותפים של התקליט, אני, אישה ידר, אריאל שרייבר, הלו מיול דרייבר, ורני זגר, אנחנו מניחים של אלי היו כמה מכשירי, כמה סינטיסייזרים, ומכשירים דומים כמו סמפלר ומכונת טופים, אבל בעיקר העבודה של אלי טלגי הייתה עם טייפ סלילים, עבודה סיזיפית של חיתוך והדבקת טייפ סלילים, ועבודה בלופים לתוך הטייפים האלו, כלומר הקלטה של רבדים על רבדים לתוך טייפ סלילים. ככה שאת מרבית הסיוד האלקטרוני והידע הטכנולוגי שלו בנושא, אלי שאב מהביקורים שלו אצל אבא שלו בגרמניה. אנחנו מניחים שאלי מעולם לא ניסה לעשות משהו עם המוזיקה שלו, והקסטות האלה שהתגלגלו לידינו, או יותר נכון לידי שי, היו מעין איזה דמוז כאלה שהוא שלח לחבר שלו. אז אנחנו די מופתעים מזה כל פעם מחדש. בוא נעבור לשמוע קצת מה שנקרא אאוטטייקס, דברים ש שודרו בתוכנית של ישי, אבל לא נכנסו לתקליט. זה קטע שנקרא דונצ'ה דונצ'ה.

0: נשמע קצת כמו משהו בין קראפטוורק לקראפטוורק המוקדמים לבין מה זה היה שם, קריס אנד קוזי, אני לא יודע. נמשיך עם עוד קצת אאוטטייקס, עם עוד כמה קטעים של אלי טלגי שלא נכנסו לאלבום. רגע, אנחנו נשמע את זה מההתחלה, כי הסמפל פה...
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: קטע קצת יותר מהורהר.
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: קצת יותר אבנגרדי.
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: שימו לב לטכניקה, איך הוא... חשוב לומר.
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: קריאת מוצקין 1979 עד 1975.
1: חיצונית מתוכן חיים. פנינה רוזנבלום, כוכבת פרסום, שחקנית, סלבריטי בזכות עצמה, מקדישה מזה שנים מאמץ פיזי ונפשי עצום, ואפילו העזה ואומץ כדי להפוך את ההופעה החיצונית, את היופי, למקור הכנסה למקצוע. לדרך חיים.

0: מה הסוד הקסם שלך? האם את מסתכלת לתוך עיניו, ניסה להפנט אותו? מה את גורמת להם למרואיינים שלך?
1: אולי את זה כדאי שתשאל אותם מה אני גורמת להם, אני לא מנסה לגרום שום דבר.
2: אולי את זה כדאי שתשאל אותם מה אני גורמת להם, אני לא מנסה לגרום שום דבר.

ואני חושבת ש... החיים שלי בגישה תמיד עוזר, ללא ספק. ואני חושבת ש... כמובן ש... להרוויח את אלפי הדולרים שאני מרוויחה, מס הכנסה עוד יהרוג אותי.

טיל של נתתי לעצמי שם ושם וכסף. כמובן ש... ואני חושבת ש... כמובן ש...

TG. לא, חברים. קריית מוצקין, 1981. That's the shit. פק, ככה זה נגמר. ככה נגמרה לה הקסטה. אז אני יושב באוטובוס ושומע את המוזיקה הזו של אלי טלגי ואף לי המוח, ואישה ידר אומר שם בתוכנית אתם מוזמנים ליצור איתי קשר אם יש לכם איזשהו מידע על אלי טלגי, וכמובן שאין לי שום מידע על אלי טלגי, אבל אני נורא התלהבתי מהתוכנית וכתבתי לו במייל, כתבתי לו בפייסבוק וניסיתי דרך כמה חברים פה בקצה להגיע אליו, אבל ללא הצלחה. למזלי, בערך שנה וחצי אחרי זה, היה הופעה של The Institute of Ongoing Things, פרויקט מוזיקלי שיצא בערך בתקופה, שיצא איזה תקליט של ספליט של פרויקטים של אורי קצנשטיין, יום גגצי ו-The Institute of Ongoing Things, והיה הופעה, וישי היה שם עם בישוף ו ו ו ו ו וכל החבר'ה. תפסתי אותו בסוף ההופעה, בעודו מקפל את הציוד שלו ואת כל הסינטים ואת כל הקבלים ואת כל העניינים, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות משהו עם הדבר הזה, זה לא יכול להישאר, זה לא יכול להישאר על הקסטות, כאילו זה לא, אתה יודע, יש פה משהו גדול מאיתנו. לקח לו קצת זמן להשתכנע, אבל כשהוא ראה את האש בעיניים שלי, נראה לי שהוא די קנה את זה. מכאן היה לנו כמה רעיונות איך להמשיך, אבל היינו צריכים להוסיף קצת עזרה לתמונה, אז תכף נדבר על העזרה שהצטרפה לתמונה. בינתיים נחזור למוזיקה של אלי טלגי, נחזור קצת לקצב. זה עוד אחד מהאוטטייקס, קטע שנקרא It Is Raining.

איזה מוזיקה יפה. פשוט. פונקציונלי, מלוכלך. עשוי טוב.

איזה טרק, איזה טרק אגדי, באמת, עם הסמפל הזה, מה זה שם, מקבילית המוחות, או מה שזה לא יהיה, פשוט, זה פשוט מדהים, לא? אז אני וישי, התגלגלנו עם הרעיון הזה קצת, ולא כל כך היינו בטוחים, כן? לא היינו בטוחים האם זה יישמע טוב על ויניל, האם בכלל יהיה ביקוש לתקליט כזה, תחת איזה קטגוריה נופל, כאילו, כמו שישי אמר אי אז בתוכנית המקורית שלו, למה זה דומה המוזיקה של אלי טלגי? זה כאילו נורא מיוחד וייחודי, ומצד אחד דומה להמון המון דברים, אבל גם לא נשמע כמו שום דבר אחר. ופה לתמונה נכנסים שני אנשים שכנראה בלעדיהם הדבר הזה היה נשאר בגדר רעיון טוב, או כמו איזו יוזמה. הראשון, אריאל שרייבר, הלו מיול דרייבר, והאיש מאחורי הלאבל Confused Machines, מפיק, די-ג'יי, מומחה למאסטרינג, ואיש סאונד, ואם יורשה לי להגיד גם חבר, אריאל עשה פה את מרבית עבודת הסאונד של התקליט, כלומר, הוא בעצם לקח את המוזיקה הזאת של אלי טלגי, ממש מהטייפ סלילים עצמו, ומצד אחד ניקה מזה הרבה רעש, ומצד שני גם עזר להבליט את האלמנטים החשובים במוזיקה, זאת אומרת שהראל הוא זה שהביא את המצב של המוזיקה, מזה שזה מנוגן בעמומיות כזאת של טייפים למאסטרינג לתקליט. חשוב לומר שאנחנו לא נגענו במוזיקה עצמה, עשינו כל מיני מניפולציות על האודיו, על הטייפ סלילים עצמו, כדי שיהיה סאונד טוב יותר ונקי יותר, אבל לא נגענו במוזיקה עצמה. לגבי החבר הרביעי ששותף לתקליט הזה, שהוא גם שדרן פה ברדיו, נגיע אליו אחרי השיר הבא. בוא נשמע את אותו השיר, את גולדסטאר, ששמענו לפני רגע. נשמע את זה עכשיו ברמיקס של אסף בלום, הלו הוא אסון טבע. זה גם עוד מעלה של אראל שרייבר, שהוא ידע לתת את הקטע הזה לאסף המטורף שיעשה לזה את הרמיקס המדהים הזה. אווירת טירוף פתאום.

טרק. בגלל שאנחנו ברצף, ברצף של קצב, נשאר עם זה עוד שנייה.

0: Forbidden Melodies, אלי פאקינג טלגי, פאקינג שיט, קריאת מוצקין, 1991.
1: אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: הקצה.
2: על הקצה.
1: הקצה.
2: הקצה.
0: הקצה. טוב, הגיע הזמן להשלים את, את החבר הרביעי, רני זגר. רני זגר הוא מוזיקאי, הוא אספן ושדרן רדיו. אתם יודעים באיזה רדיו הוא משדר? בדיוק פה ברדיו שלנו, ברדיו הקצה. אז רני חיבר את המוזיקה של אלי טלגי עם הקונטקסט הרחב יותר של אמני שוליים ופרויקטים בהוצאות מחודשות שמוציאות דברים לאור, דברים נשכחים ועלומים, קצת כמו שעשיתי בתוכנית הקודמת, שניסיתי לתת לדבר הזה את הקונטקסט יותר, קצת יותר רחב. מניסיונו המטורף של רני, רני בתעשיית המוזיקה, ותנו לי להגיד לכם, יש לו באמת ניסיון מטורף. הוא עזר לנו, הוא עזר לנסח את הקומוניקט של הרליס, ועזר לנו להבין אלו קטעים משלל הרפרטואר של אלי טלגי, ויש שם הרבה חומר, באמת הרבה חומר. איזה קטעים כדאי לנו להכניס הפעם, ואיזה קטעים לא. הרליס הזה, נספר ככה במילה לקראת הסוף, אז הוא רליס משותף של שלושה לייבלים. זה יהיה הרליס הראשון בלייבל שלי, שנקרא Genesis Records, הלייבל של רני זגר, שנקרא נובה רוממה, על שם השכונה בחיפה, והלייבל של הרל, Confused Machines. אז ככה זה יהיה רליס משותף של שלושת הלייבלים האלו ביחד, ושוב, הפרויקט המשותף הזה בין ארבעתנו, כולל את אישה ידע. רליס במעדורה מיוחדת במינה, רק 100 עותקים. אני ממליץ לכם, אם דיבר אליכם הסיפור, אם דיבר אליכם המוזיקה, הוויזואליזציה, מה שזה לא יהיה, דיבר אליכם, מערו לשריין עותק של התקליט, זה זמין לרכישה בבנדקמפ, וגם יהיה אפשר לקנות את זה באירוע של ההשקה של האלבום, שיתקיים במתחם התדר ב-15 לחודש, ב-15 ליולי 2026, אם אתם אי שם מאזינים לתוכנית הזאת בעתיד או בעבר. זה יוצא יום רביעי בשבוע, ויהיו כל מיני פעילויות. אני אנגן בנואבה כל הערב, ביחד עם שיחה, שביחד עם אישה ידר, נעשה שיחה על התקליט, נעשה מסיבת השמעה, ואני אקח את הפטיפונים לפני ואחרי. ברפי, קצת יותר מאוחר, בערך ב-10:30, יהיה שם בהתחלה התקלוט של יוסי וסה, ואחרי זה הראל ייתן הופעה לייב, מעין כל מיני וריאציות על קטעים של אלי טלגי, ומשם אחרי זה, זה יתחבר לערב קונספט שקורה ברפי, אחת לחודש שנקרא רום 101, והתקלטו שם יוני שרוני וניב הרזי. אז גם שם באירוע הזה אנחנו נהיה שם ויהיה תקליטים לקנות, ואתם מאוד מאוד מוזמנים להגיע. אז כן, זה זמין ל-100 עותקים בלבד, ואתם מוזמנים לרכוש מבעוד מועד. ייקח אותנו לסוף.

אני נורא נורא מתרגש שהדבר הזה קורה ויוצא לאור. אני באמת שמח להיות חלק בדבר הזה, גם אם התפקיד שלי היה להציט רק את האש ולגרום לאנשים להיפגש ולראות שישנה הזדמנות, כי באמת גדולים ממני בתעשיית המוזיקה והיה לי הזכות והעונג לראות אותם עובדים, גם את העבודה של ישי אדר עם הסלילים ואת כל עבודת האודיו של הראל, וכמובן את כל מה שרני עשה עם לנסח את הדבר, להרוז את הדבר, לראות איך מנגישים את הדבר הזה לקהל בכלל. אז היה לי לעונג ואני סופר שמח שהתקליט הזה יוצא לאור, וזה לעשות צדק עם הדבר. אני באמת חושב שזה לעשות חסד עם הסיפור של אלי טלגי. אם לא אמרתי בסיפור מקודם, אלי, כל הדבר המפתיע באמת זה שכנראה שאלי טלגי לא ניסה לעשות שום דבר עם המוזיקה שלו. היא נשארה כמעין סקיצות או תוכניות מגירה, או שלא ברור את מי הוא ניסה לעניין עם הדבר הזה חוץ מאת את עצמו. ולכן כשדבר כזה נמצא וזה כל כך rough, אבל כל כך גם, איך נגיד את זה, זה כל כך פראי, זה כל כך פרץ היצירה שיוצא החוצה, אז זה מדהים לראות את זה. אנחנו ייקח אותנו לסוף קטע שייצא על התקליט, קטע שנקרא קנון, ממש נשמע כמו סויסייד פה, זה ממש עבודת אוסילטורים מהממת. אני הייתי ג'ני, לתוכנית הזאת קוראים ג'נסיס, אנחנו נפגשים פה כל יום שלישי בשעה 8, גם שבוע הבא אני חושב שאני יישאר עם הטלגיאדה הזאת, עם המוזיקה של אלי טלגי. אנחנו משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה נפלאה והכל בהתנדבות, תודה רבה לקוואמי המלך. תודה רבה תודה רבה לחברים שלי והשותפים שלי, ישי אדר, הראל שרייבר ורני זגר. מאזינים יקרים, אני ממליץ לכם לרכוש את התקליט, ואני אשמח מאוד לראות אתכם בנוויבה או ברפי ב-15 לחודש. עד אז שיהיה לנו המשך קיץ נעים, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה שהזנתם. Peace.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
4: ועכשיו בקצה ספייס לאב עם אבירן שפר

ערב טוב לכם, ברוכים המצטרפים לרדיו קצה. קצת אחרי 9, שעה של מוזיקה אלקטרונית כמדי יום שלישי, שעה זו.

הכל מהכל רקחתי פה לכם. אני אבירן שפר, פותחים עם משהו שנקרא The Waxy Dermis, קטע בשם The Myth, מאוד מאוד יפה, שתהיה לכם אחלה האזנה.

זהו זה, כל הטוב הזה הגיע לסיומו. שמענו עכשיו את רז אוהר, קטע שנקרא Ignited, ברקע Happy Paul. Space Lab 323, רשימת שירים מלאה מחר באתר הקצה. ואנחנו מתכנסים פה שוב בשבוע הבא. כן חגים, לא חגים, אנחנו פה רדיו הקצה. אני אבירן שפר, תודה על ההזנה, משתמע.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: ועכשיו בקצה.
4: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
2: עורך אמיר פרי.

0: עד כאן הקצה אפטר דארק,
1: מוזיקה לשעות החשוכות,
2: עורך אמיר פרי. וכדי להשלים את השעה, מוזיקה בעריכת גיא בהיר.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, אנחנו כאן בעוד תוכנית מיוחדת של ארמון הדרומית, כאן בערב יום הכיפורים, אבל לפני שייכנס כל היום הזה, וגם שידורינו שיפסקו, השתנו ליממה הזו, אנחנו עם עוד ספשייל בסדרת ניל יאנג שלי, הסדרה הארוכה והמעמיקה שלי על ניל יאנג, כי היום, בדיוק, לפני 50 שנה, שוחרר האלבום Long May You Run של הסטילס יאנג בנד, הלהקה של ניל יאנג וסטיבן סטילס מ-1976, עם שיר הנושא, כמובן, ששמענו עכשיו, ובשעתיים האלה של הספשייל, אנחנו נתמקד באלבום ובשירים שלו, ובין לבין, בכל היחסים והמפגשים המוזיקליים של יאנג וסטילס בין השנים, מלפני האלבום וגם אחריו, והיחסים או הקשר והמפגשים המוזיקליים בין ניל יאנג וסטיבן סטילס התחילו, הכל התחיל בחודש אפריל 1965. זה קורה בקנדה, כשההרכב של ניל יאנג בזמנו, אפריל 1965, The Squires פותחים

עוד גם קצת סולו, גם עוד הרכב, הוא היה חבר אחר כך בהרכב The Minor Birds, יחד עם הבסיסט ברוס פלמר. ריק ג'יימס גם היה חבר בהרכב הזה, שבעצם כזה התפרק בגלל שריק ג'יימס הסתבך עם כל מיני סיבוכים שלו פליליים ועניינים. ואז אחרי שגם ההרכב הזה מסיים את דרכו, ניל יאנג וברוס פלמר מחליטים לקחת רכב, את הרכב של ניל יאנג, לנסוע כל הדרך מקנדה ללוס אנג'לס ולחפש את סטיבן סטילס, כדי לנסות להקים איתו איזה להקה חדשה ולעבוד איתו, כי הם נורא זכרו אותו ורצו לשתף איתו פעולה. ובדיוק כזה שנה אחרי המפגש הראשון באפריל 65, יאנג ופלמר באפריל 66 מחפשים את סטיבן סטילס ב-LA, לא מוצאים אותו כך בהתחלה, מתקשים, ואז באיזה קטע נורא מוזר ומלא מזל, איכשהו בתוך איזה פקק תנועה ב-LA, סטיבן סטילס מזהה את יאנג במכונית, וכזה צופר לו וקורא להם, ואז הם עוצרים ביחד ומדברים, וככה הם מקימים למעשה את בפלו ספרינגפילד, ההרכב הראשון שלהם ביחד, ניל יאנג וברוס פלמר וסטילס וריצ'י פורי שהיה איתו ב-LA, וככה מתחיל הקשר הארוך של ניל ושל סטיבן. ושמענו את שיר הנושא מקודם של לונג מיורן, האלבום שמציין היום 50 שנה לצייתו, ולונג מיורן זה שיר שניל יאנג כתב על המכונית שלו, שהוא מכנה אותה מורט, המכונית שאיתה הוא עשה את המסע הזה מקנדה ל-LA כדי לחפש את סטיבן סטילס. והשיר הזה הוא אומנם על המכונית, אבל אפשר גם לקשר אותו ליחסים המאוד מורכבים של יאנג וסטילס עם השנים. ניל יאנג היה בורח הרבה, מפסיק דברים באמצע, עושה כל מה שבא לו, ככה שזה יצר עם סטיבן סטילס מן יחסי אהבה שנאה, אבל עם הרבה אהבה והערכה כל הדרך. וזה השיר שמוציא לדרך את האלבום גם, לונג מיורן, שיר הנושא שלו. אז שמענו אותו, ואנחנו שמענו את תחילת הדרך של יאנג וסטילס, אז אנחנו נגיע לאותה תחילת דרך, מקימים שם בחוף המערבי את בפלו ספרינגפילד, והם מוצאים את האלבום הראשון שלהם ב-1966, מתוכו נשמע את אחד הנציגים של ניל יאנג מאותו אלבום, שיתוף הפעולה הראשון של יאנג וסטילס באלבום, בפלו ספרינגפילד, זה נקרא Out of My Mind. ספשייל 50 שנה ללונג מיורן, כאן לייב באולפן 12.

מיסטר סול, בפלו ספרינגפילד, 1967, מתוך האלבום השני של בפלו ספרינגפילד, בפלו ספרינגפילד אגן. ניל יאנג תרם שלושה שירים לאלבום הזה, זה אחד מהם. ברקע אנחנו שומעים קטע שנקרא קהונה סאנסט, קטע אינסטרומנטלי שסטילס ויאנג כתבו ביחד. לא נכנס לאלבומים, אבל כן נכנס בבוקסט של בפלו ספרינגפילד, מתוך התקופה של 66-67. וניל יאנג, אחרי האלבום השני של ספרינגפילד, מתחיל כבר לעשות את מה שהוא עשה הרבה פעמים בקריירה, במיוחד לצד סטיבן סטילס. נמאס לו. קצת ריבים, קצת עניינים, ניל יאנג אין כוח, בא לו לעזוב, וזה מה שהוא עושה. והאלבום השלישי של בפלו ספרינגפילד יוצא ב-68, וכבר ניל יאנג כבר די עוזב את ההרכב כשהאלבום הזה יוצא ומורכב מהקלטות שלהם לפני עזיבתו, והוא יוצא לקריירת סולו ועוזב את סטיבן סטילס בפעם הראשונה בקריירה שלהם. ואנחנו נחזור עכשיו לאלבום לונג מיורן, אחרי זה נחזור אחורה כל פעם ככה. והשיר השני באלבום, אחרי שיר הנושא, הוא Make Love To You, נציד של סטילס באלבום הזה. צריך לציין שהסטילס יאנג בנד, בעצם סטיבן סטילס עם הנגנים שלו והלהקה שלו, יחד עם ניל יאנג, בעצם סוג של יאנג הצטרף כזה ללהקה של סטילס, אפשר להגיד. אבל באלבום הזה ניל יאנג כתב חמישה שירים, ארבעה שירים נוספים כתב סטילס, ככה שליאנג היה איזה יתרון בכתיבת השירים. לא כל השירים באלבום משירים באמת וואו, חלקם לא מתקרבים לזה בכלל, מה שהופך את האלבום גם כן למעניין עם השילוב הזה ביניהם והשירים השונים. אז השיר הבא שנשמע, Make Love To You, הוא השיר הראשון באלבום שסטיבן סטילס כתב. וככה הוא נשמע. הסטילס יאנג בנד. Make Love To You.

זה היה ניל יאנג, יחד עם קרוסבי סטילס ונאש, CSNY, בפילמוריסט 1969. כן, לא הרבה. אחרי שניל עזב את בפלו ספרינגפילד והתחיל לקרר את הסולו שלו, הוא חזר שוב לתף פעולה עם סטיבן סטילס, כשהביאו אותו. סטילס היה גם גורם מאוד משמעותי להגעה של יאנג כתוספת לשלישייה, ו... הוא שיתף איתו שוב פעולה, ועם כמובן קרוסבי ונאש, עם ה-CSNY, וב-69 שמענו כאן ניל יאנג עם השיר שלו, I've Loved Her So Long, מאלבום הסולו הראשון שלו, כאן יחד עם CSN, ומיד אחר כך ב-1970, CSNY משחררים את האלבום Deja Vu, ביחד האלבום הסופר מצליח שלהם, ואנחנו נגיע לזה עכשיו, 1970, דז'ה וו, אנחנו נשמע מתוכו, ניל יאנג תרם, לא, מבחינת כמובן ההרמוניות והכל, מבחינת כתיבה, הוא תרם שני שירים וחצי, אפשר להגיד לאלבום, יש שם את הלפלס, יש שם את קאנטרי גרל, ויש שם את השיר הבא שנשמע, שיר שנועל את האלבום, השיר Everybody I Love You, שיר שכמובן במה שאנחנו מתמקדים בו בספשייל הזה, יאנג כתב יחד עם סטיבן סטילס. אמנם הוא לא מבצע את האלבום, את השיר, אבל הוא כן, כן שייך לו, הקרדיט שייך לו ולסטילס ביחד. אז הנה Everybody I Love You, Crosby, Stills, Nash & Young.

אנחנו חוזרים לאלבום Long May You Run, ושמענו את Traces, שיר כאן של הסטילס יאנג בנד שלא נכנס לאלבום דווקא. Traces של ניל יאנג, שיר שהוא הקליט אותו לאלבום Homegrown ב-74, ובסוף גנז את האלבום בזמן אמת, והוא ניסה להקליט אותו כאן שוב יחד עם, עם הסטילס יאנג בנד, אבל בסוף הקטע הזה לא נכנס, הוא נשאר אאוטייק מהאלבום, והאמת, האמת חבל, כי זו גרסה יפה של השיר הזה של יאנג. יכל בכיף מבחינתי להחליף שירים אחרים של יאנג באלבום, שנגיע להם אחר כך, אבל זה לא קרה. אבל זוהי הסטילס יאנג בנד, כאן ב-76, Traces, אאוטייק מתוך האלבום, עם עוד שיר של ניל יחד עם סטיבן סטילס והלהקה שלו. ואנחנו נשארים עכשיו עם השירים שכן נכנסו לאלבום. אז הנה שיר של ניל, השיר הבא של Long May You Run, הוא השיר השני של ניל יאנג באלבום, שיר שנקרא Midnight on the Bay. זה שיר לא הייתי אומר מה יותר טובים של ניל יאנג, והוא נשמע גם לדעתי מאוד סטיבן סטילסי, הייתי אומר. כמו שהזכרתי, יאנג הצטרף הלהקה של סטיבן סטילס עם הנגנים שלו, והוא לא הביא אותו אף אחד, לא את חברי קרייזי הורס, לא את חברי הסטרי גייטורס, הרבה מוזיקאים שהוא ניגן איתם והקליט איתם בשנים האלה, אבל התחבר לסטילס והנגנים שלו. ובאמת הסגנון של סטיבן סטילס מאוד השפיע, אני חושב, על השיר הזה ועל הסאונד שלו. הוא נשמע לי יותר שיר של סטילס כזה מהתקופות שלו באלבומי הסולו מאשר של יאנג, אבל זה כן שיר של ניל יאנג, אז נשמע אותו עכשיו. Midnight on the Bay, ככה הוא נשמע. עוד נציג של ניל באלבום הזה, Long May You Run, 1976. בסטייל מאוד סמוץ' רוק, אז אפשר להגיד שמעט מתאים יותר לסטילס מאשר ליאנג.

אנחנו חוזרים שוב אחורה, 1970, Crosby, Stills, Nash & Young, לייב, כאן עם On The Way Home, הביצוע של השיר הזה של ניל יאנג, שיר שלקוח מהאלבום השלישי של בפלו ספרינגפילד במקור, אחד משני שירים שניל יאנג כתב, הוא לא ממש כתב לאלבום, כי הוא כבר עזב לפני, אבל כן הכניסו את שניים מהשירים שלו לאלבום הזה, ו-On The Way Home גם נבחר לפתוח את האלבום, משהו שאומר שסטילס תמיד כאילו כעס על ניל יאנג, או התאכזב ממנו, או נפגע ממנו, הרבה פעמים בקריירה, אבל עדיין נורא נורא העריך אותו ואהב אותו, זה פעל לשני הכיוונים, ניל יאנג גם תמיד העריך נורא ואהב גם את סטיבן סטילס, אבל עם כל מה שהיה ביניהם, וכן, סטילס גם די אחראי שהשיר הזה נבחר לפתוח את האלבום השלישי של בפלו ספרינגפילד, אז זה גם משהו עם האהבה שלו עדיין ליצירה של ניל יאנג ולא בכלל. אז זה היה On The Way Home 1970, ואחר כך ניל יאנג עוזב את CSNY וממשיך בקריירת הסולו המאוד מוצלחת שלו בתחילת ה-70s, ואנחנו נחזור בינתיים ל-76 וללונג מיורן, ונשמע את השיר הבא באלבום, שיר שגם הוא שייך לסטיבן סטילס, הוא נקרא Black Coral, וזה שיר שבאמת אני חושב שהוא שיר סטילס קלאסי שכזה. על הצד גם יותר כזה קצת סמוד, קצת ג'אזי, גם Midnight on the Bay ששמענו קודם יש לו איזה קצת ג'אזי כזה עם הנגנים של סטילס.

אנחנו חוזרים שוב אחורה ב-74, ואחרי כמה שנים ספורות שניל יאנג התרכז בקריירת סולו שלו, הוא חזר לשתף פעולה עם CSNY. ב-74 הם יצאו לטור הענקי שלהם, טור שבאמת הגיע לארצות הברית ואירופה, והם הופיעו במקומות ענקיים והופעות ארוכות מאוד. ושמענו מאחת מתוך ההופעות הללו את הוויין סאנרייז, וזה שיר של ניל יאנג, שגם מקשר, אחד מהשירים המקשרים האלה בין CSNY לבין האלבום של הסטילס יאנג בנד, כי ב-74-5 CSNY הקליטו ועבדו, והיה להם רעיון ליצור אלבום נוסף ביחד באמצע ה-70s, אלבום שהיה אמור להיות תחת השם Human Highway, והוויין סאנרייז היה מהשירים האלה שהיו שם אצלם בהקלטות. הם היו בהוואי ואחרי זה חזרו לארצות הברית, והיו כל מיני הקלטות וניסיונות לאלבום הזה, Human Highway, לצאת. הוא היה אמור להיות, באמת, אם הוא היה יוצא, זה היה יכול להיות אחד האלבומים היותר יפים של CSNY, ובכלל בכל מה שקשור לרביעה הזו. אבל בסוף, כמו הרבה דברים בקריירה של ניל יאנג, הדבר הזה לא קרה והתפוצץ, והשירים שהיו אמורים להיות ב-Human Highway גם כן התפזרו לכל מיני מקומות. ואחד השירים האלה הוא שיר הנושא, שהיה אמור להיות שיר הנושא של האלבום הזה, Human Highway, שיר של ניל יאנג. Human Highway היה שיר שנוסה בהקלטות באמצע ה-70s, ואנחנו נשמע עוד רגע הקלטה שלו על ידי CSNY ב-1976, ממש בסשנים האלה שהיו בין CSNY, Human Highway, לבין Long May You Run של הסטילס יאנג בנד. בעצם אפשר להגיד שהאלבום Long May You Run יצא במקום האלבום Human Highway של CSNY, אחרי שהוא לא קרה. אז אנחנו נשמע עכשיו את CSNY עם Human Highway, הקלטה מ-76, שיר שכאמור לא יצא אז, הוא לא הגיע גם לאלבום של הסטילס יאנג בנד, רק שנתיים אחר כך, ב-78, ניל יאנג הכניס אותו לאלבומו Comes a Time. Human Highway, CSNY, 76.

אתם על רדיו הקצה, הרמוניה דרומית, ספשייל 50 שנה לאלבום Long May You Run של הסטילס יאנג בן, וכל היחסים והמפגשים בין ניל יאנג וסטיבן סטילס בקריירה. שמענו עכשיו את ניו מאמה, השיר של ניל יאנג, אבל בביצוע של סטיבן סטילס, וזה מתוך האלבום סטילס שיצא ב-1975, אלבום הסולו החמישי של סטיבן. כן, שמבצע את ניו מאמה, השיר שבאותה שנה גם שוחרר ב-Tonight Tonight של ניל יאנג. וסטיבן סטילס מאוד העריך ונורא אהב כמובן את המוזיקה של יאנג, יצר כל השנים, ולא מעט פעמים הוא גם לקח את המוזיקה של יאנג וביצע אותה בעצמו. זו אחת הדוגמאות. ניו מאמה, סטיבן סטילס, 1975, שאנחנו מדביקים כבר מתחילת הדרך, אנחנו מדביקים כבר את האלבום Long May You Run עם 76, אנחנו חוזרים אליו גם עכשיו, ואנחנו חוזרים לאלבום השלישי של ניל יאנג. באלבום הזה, שלישי מתוך חמישה, שיר שנקרא Ocean Girl. שיר שאפשר להגיד גם כן הושפע אולי מההקלטות של CSNY בהוואי, וניל יאנג באותה תקופה גם, אולי גם קרוספי השפיע עליו בקטע הזה, הוא קנה שתי סירות חדשות, וכן, ונכנס קצת לעניין הזה של שייט, ואושן גרל, נראה לי באמת ניל יאנג הכניס אותו לאלבום, כי בגלל ההשפעה והאהבה שלו באותה תקופה, לסירות, למים, ואולי החופש הזה, והקטע הזה של פשוט ללכת לאן שהוא רחוק ולבד עם הרוח והים, בלי אנשים מסביבך, משהו שניל יאנג מאוד אהב לעשות מדי פעם, להתרחק ולהיעלם איפשהו. אז Ocean Girl, עוד אחד של ניל יאנג באלבום הזה, ככה הוא נשמע.

אנחנו נשארים בשנת 1976 ושומעים את דלונר בגרסת סטיבן סטילס, עוד פעם שסטילס לקח את המוזיקה של יאנג וביצע אותה והקליט אותה בעצמו, וזה קורה באלבום איליגל סטילס שיצא במאי 76, 4 חודשים בלבד לפני האלבום לונג מיורן של הסטילס יאנג בנד. אז זה היה סטיבן סטילס מבצע את דלונר, וחוזרים לעוד שיר של יאנג בלונג מיורן, ומגיעים ל-Let It Shine, שיר שיאנג כבר ביצע לפני יציאת האלבום, הוא ביצע בטור עם Crazy Horse ב-1976, ו-Let It Shine, שיר שהייתי אומר יש בו מין השפעות קאנטרי גוספל, אפשר להגיד ביחד, שיר מעניין, ודווקא הייתי אומר מהחיוביים של יאנג באלבום. זה השיר הרביעי מתוך חמישה שלו בלונג מיורן, אז Let It Shine, ככה הוא נשמע. ממליץ מאוד לשמוע את הגרסאות לייב של ניל לשיר הזה מאותה שנה עם Crazy Horse, אפשר לשמוע אותם גם באופן רשמי בבודוקן ביפן, בהוצאה שם ב-76, הוצאת לייב שגם יצאה בנפרד על תקליט, וגם נמצאת כמובן בארכייבס ווליום 2 של ניל יאנג. Let It Shine, Stills Yang Band.

שמענו עכשיו את סטיבן סטילס עם הגרסה שלו ל-Only Love Can Break Your Heart. היא לקוחה מתוך האלבום Right By You של סטיבן סטילס מ-1984, עוד מפגש שלו עם שירי יאנג, וזה מאוד מעניין כי סטילס גם הוסיף עוד ליריקה בגרסה שלו כאן, יש עוד בית נוסף כאן אחרון שהוא הוסיף לשיר הזה, כשברקע כזה הסינתיסייזר עם הסאונד ה-80s הזה, וב-80s גם כל אחד היה מין כזה בדרך שלו. סטילס הוציא עוד אלבומים, עשה כל מיני פרויקטים, ניל יאנג עם ההרפתקאות השונות והמגוונות שלו ב-80s, וב-1988 הם נפגשו שוב באלבום, כשקרוסבי, סטילס, נאש אנד יאנג התאחדו לאלבום American Dream שיצא ב-88. וחוזרים רגע לאלבום של לונג מיורן, ונגיע לשיר שחבל לי גם מאוד שהוא לא נכנס לאלבום, כי שמענו מקודם את Traces של סטילס יאנג בנד, שיר שלניל היה אותו כבר בהקלטות של Homegrown, וגם השיר הבא שנשמע שנקרא Separate Ways גם הוא היה בהקלטות של Homegrown, וגם הוא הוקלט בסשנים לאלבום הזה עם הסטילס יאנג בנד, באחלה גרסה, והאמת חבל שהוא לא נכנס לאלבום, נגיד במקום Midnight on the Bay או במקום Ocean Girl. לדעתי היה הופך את האלבום הזה ובעיקר את השירים של יאנג באלבום לעוד יותר משובחים וטובים, אבל הוא כן קיים לשמחתנו, הוא שוחרר בקופסת הארכיון השנייה של ניל יאנג. אז הנה הסטילס יאנג בן עם עוד אאוטטייק מהאלבום Separate Ways, שיר נפלא של ניל יאנג עם אחלה הקלטה כאן עם הסטילס יאנג בן.

אנחנו חוזרים לשירים שכן נכנסו לאלבום לונג מיורן. שמענו את 12-8 Blues, All the Same, שיר של סטילס באלבום, ולדעתי זה גם השיר הכי טוב של סטיבן סטילס באלבום הזה. הסאונד שלו מזכיר לי את סטיבן סטיל של גרסת, של תקופת, תקופת מנסס שלו, שאני מאוד מאוד אוהב. את לי אישית, השיר הזה הוא הפייבוריט שלי של סטילס באלבום. עוד מעט אנחנו נגיע גם לפייבוריט שלי של ניל יאנג באלבום, אבל לפני כן אנחנו נחזור שוב למפגשים של סטילס ויאנג לפני ואחרי. אנחנו מקודם שמענו משהו מה-80s, ב-90s גם כן כל אחד היה בשלו, לפמידי פעם לפעמים היו איזה מפגשים פה ושם, בכל מיני אולי הופעות, הופעות צדקה, מחווה, דברים כאלה. וב-1999, ממש בסוף העשור, היה עוד איחוד באולפן של CSNY עם האלבום Looking Forward. עוד פעם שסטיבן וניל נפגשו באולפן. ואז בעשור הראשון של שנות ה-2000 היה טור, הטור האחרון בעצם של CSNY, זה קרה ב-2006, וזה היה טור מאוד מאוד פוליטי ומאוד מחאתי. האיחוד הזה באמת, ניל יאנג נורא הסכים לעשות את זה בגלל הניסיון להשפיע בבחירות בארצות הברית ב-2006, ולצאת לצאת נגד, כאילו הבחירות היו ב-2008 הבאות, אבל לקראת הבחירות הבאות, ונסות לצאת נגד, נגד בוש בזמנו, והמלחמה בעיראק וכל זה. וזה יצר טור קצת שנוי במחלוקת, מאוד פוליטי. ומתוך הטור הזה נשמע את CSNY מבצעים את For What It's Worth, השיר של סטילס, שמחזיר גם מאוד אחורה את ניל ואת סטיבן לתחילת הדרך שלהם ביחד אי שם עם בפלו ספרינגפילד ב-1966. זה קורה 40 שנה אחרי, ב-2006.

קרוסבי, סטילס, נאש אנד יאנג, For What It's Worth, לייב 2006. ומהטור הזה של 2006 אנחנו נחזור 30 שנה אחורה לטור של 76, כי הסטילס יאנג בנד גם יצאו להופיע ביחד לסיבוב הופעות, סיבוב שמה שקרה בו שניל יאנג עשה ניל יאנג, ושוב פעם השאיר את סטילס מאחורה ופשוט עזב באמצע הטור בלי להגיד כלום, ממש לפני הופעה באטלנטה, ג'ורג'יה, ניל יאנג עזב והשאיר אחריו פשוט פתק לסטיבן סטילס, והוא כתב שם: Dear Steven, funny how some things that start spontaneously end that way. Eat a peach, Neil. היית פיץ' שבגלל שאטלנטה, שג'ורג'יה זה הפיץ' סטייט, זה ההופעה הבאה שניל יאנג כבר לא יהיה שם, זה שיר לו את הפתק הזה ונעלם והלך, כי פשוט נמאס לו. כן, מה ששוב, לאורך הרבה מהקריירה השאיר את סטילס כזה לבד, ופתאום כזה אוקיי, עזב אותי שוב, אבל עדיין עם כל זה וכל הדברים האלה עדיין נשארה הרבה הרבה הערכה בין השנים, בין השניים. וניל יאנג עזב את הטור הזה, ואנחנו נשאר בלייב, ולפני שנשמע את השיר הבא, אהוב עליי מאוד, ניכנס למשהו שאני מאוד מאוד אוהב, כמובן סטטיסטיקות לייב והופעות של ניל יאנג בקריירה. השירים שלו, של לונג מיורן, כמעט ולא... לא ביצעו בהופעה. לונג מיורן, שיר הנושא, כמובן, ניל חוזר אליו כל הזמן, מדי פעם. מינטון דבי בוצע רק כמה פעמים ספורות מאוד, בטור עם קרייזי הורס ב-76, וחזר פעם אחת מפתיעה ב-85 באוסטרליה. זה היה מאוד מפתיע. אושן גרל בוצע פעמיים בלבד, בסיבוב של הסטילס יאנג בן, לפני שניל ברח משם. ולדי צ'יין, גם הוא בוצע עם קרייזי הורס וגם עם הסטילס יאנג בנד ב-76 בלבד. והשיר שלא בוצע בכלל בלייב מעולם באלבום הזה הוא השיר האהוב עליי של ניל בלונג מיורן, והוא נקרא פונטן בלו. שיר, שיר נפלא, נפלא, עם סאונד שאני כל כך אוהב של ניל. שיר שנקרא על שם מלון במיאמי, במיאמי ביץ'. זה מקום שניל קצת פחד ממנו, לא יודע, הוא לא השאיר בו רושם כל כך טוב. ניל יאנג היה שם בהקלטות, בעניינים בתחילת ה-70's, הוא מתייחס לזה גם קצת, אם תשמעו את ההופעה של ניל יאנג ברוקסי ב-73, כשהוא הציג שם את Tonight the Night לראשונה, הוא מתייחס שם כל מיני קטעים עם מיאמי ביץ', ופשוט זה משהו שנורא השפיע עליו משום מה. ופונטן בלו, לשם של מלון שם במיאמי, וניל יאנג מבצע פה את השיר הזה עם הסטילס יאנג בנד, אבל לגמרי לשיר הזה יש סאונד יותר של קרייזי הורס, שאני מאוד מאוד אוהב, וכל כך חבל שהוא מעולם לא בוצע על הבמה. חבל שאני לא אחזיר אותו מתישהו עם קרייזי הורס בהופעות, נגיד בתחילת ה-90's או משהו כזה, זה היה נורא מגניב. אבל יש, כן, גרסה אחת של השיר הזה קיימת, וגם היא מצוינת. פונטן בלו, השיר החמישי והאחרון של ניל יאנג באלבום לונג מיורן, והאהוב עליי מכולם שם. ככה הוא נשמע. סטילס יאנג בנד, פונטן בלו.

0: Stills Young Band, Guardian Angel. השיר שנועל את האלבום Long May You Run. עוד שיר של סטיבן סטילס, ושיר טוב של סטיבן סטילס שנבחר לסיים את האלבום. ואנחנו נגיע שוב לשנות האלפיים. היו כל מיני ניסיונות בעבר למין איחוד של באפלו ספרינגפילד. יאנג גם פעם אחת ממש זה אמור לקרות, והוא עוד פעם עזב את סטילס בלי כלום. אבל ב-2011 זה קרה. היה סיבוב הופעות של באפלו ספרינגפילד, ומתוך סיבוב ההופעות האלה אנחנו נשמע קטע נורא יפה. הוא גם בוצע גם נורא יפה בטור הזה. נשמע את Broken Arrow, השיר של ניל יאנג מתקופת באפלו ספרינגפילד, מבוצע בייחוד שלהם ב-2011. יאנג וסטילס שוב על הבמה. רגע, כן, זה מבוטלג, האיכות לא הכי בשמיים, אבל זה עדיין בסדר.
1: Joe Vitale and Rick Ross is back here.
0: Broken Arrow, כפי שבוצע ב-2011 בייחוד של באפלו ספרינגפילד.

Buffalo Springfield, Broken Arrow, Live 2011. זה היה עוד מפגש של סטימל טילס וניל יאנג, שהיחסים ביניהם תמיד היו מורכבים, אבל הם עדיין איתנו. ניל יאנג בן 80, סטילס בן 81, ולמרות כל העזיבות והעניינים והאוף ואון וביחד ולחוד, תמיד הייתה שם אהבה והערכה בין שני המוזיקאים הללו. ואני אסיים את הספשייל עם הגרסה של ניל יאנג ללונג מיורן בסולו מ-1999 על הפאמפ אורגן שלו. לעוד ספשיילים על ניל יאנג אפשר לגשת לבלוג של ארמון הדרומית, ושמע את סדרת ניל יאנג שלי עם המון המון ספשיילים שכבר שידרתי עליו כאן ברדיו הקצה. גם הספיישל הזה כמובן יצטרף לשם.

המשך שבוע שקט ורק טוב, וגם אתם, you know, long may you run, לא משנה מה קורה עליכם, מה עובר עליכם, תמשיכו לנסוע קדימה. אני תומר קופר, זה היה ספיישל 50 שנה לאלבום לונג מיורן של הסטילס יאנג בנד, ולמפגשים והמוזיקה של ניל יאנג וסטיבן סטילס. נשתמע, יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פנדורה עם שי פול.